1878, i tillegg til gamlebyen i Krakow. Og det viser hvor unikt dette stedet er. Tenk du, en hel verden under jorden. Gruveganger, arbeidere, kapell og trapper. Vi gikk første 380 trappetrinn rett ned. Slitsomt? Nei, ikke i det hele tatt. Folk klarer det uten problemer. Og deretter kom vi frem til det første underjordiske nivået, som ligger 64 meter under bakken. Og i løpet av besøket gikk vi ca. 2 kilometer, der vi til slutt endte på nivå 4. Og det vil si en ca. 160-65 meter under bakkennivået. Det er til sammen 6 nivåer, og det er til sammen over 800 trapper ned til det nivået. Vi besøkte kapellet i den salige Kinga, et enormt stort kirkerom med bibelske utskjæringer i salt langs veggene og store vakre lysekroner i taket. Ja, det er til sammen 40 kapell i saltgruvene. Og langs ruten vi gikk var en utstilling om historien til Polens saltmining. Figurer skåret ut av salt, og en kunne få kjøpt både drikke og snacks og gå på toalettet og kjøpe suvenirer. Heldigvis så tok vi gruveheisen opp igjen til bakkenivået etter turen. Ja, denne turen kan virkelig anbefales. Altså, en hel verden under jorden, der det arbeides for å skaffe salt til nasjonen. Og etter å ha vært et slikt sted, forstår en enda bedre at det kan være en verden vi ikke ser. Et arbeid som er skjult for våre øyne. Vi vet at det er der fordi vi har hørt at noen har sett det, og vi har smakt saltet som beviser at der er et arbeid på gang. Himmelen er et slikt sted, en verden vi ikke ser, men den er der, og vi skal se den en dag.

Den tredje bønnen i Fader vår fortsetter slik. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Dom Proskovgård Pettersen sier i sin bok Fader vår i livets strid. I himmelen skjer Guds vilje, utført av Guds engler, uten tvang, uten tvil eller noen nøling. Mens de takker for at de får ha den forrett å høre og oppfylle Guds vilje. Englene bør være våre eksempler når det gjelder lydighet mot Gud og hengivenhet til Han. Og vårt mål som kristne må være å bli i stand til å utføre Guds vilje. Og kirkefader Augustin sier i denne bønnen, «Englene tjener Gud i himmelen. Gi at vi må tjene deg på jorden. Englene gjør deg ikke sorg i himmelen. Gi at vi ikke må gjøre deg sorg på jorden. Gud utfører nok sin vilje, men når vi utfører Guds vilje, da skjer hans vilje i oss. Og slik som Gud arbeider på jorden, arbeider han også i himmelen. Jesus forteller oss litt om arbeidet i himmelen. I Johannes kapittel 14, der sier Jesus, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Det arbeides i himmelen. Det arbeides for å gjøre himmelen i stand til alle Guds barn. Og Joni Tade har sagt det slik, «Ikke glem å investere i evigheten, slik at himmelen blir hjemme for ditt hjerte. Og bønnen la viljen din skje på jorden som i himmelen, er en god investering. Den åpner en dør for Guds velsignelse over livet ditt her og i evigheten.»

0: Det var Gunstein Draugedal som sang «Jeg går til himmelen». Så sier vi takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Dette Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

øst. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobon.
1: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
2: En riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs i går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi klare for kvartfinale hvor motstanderen England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start i Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge i København i forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge i går kveld før Norge-Brasil. Ifølge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. Plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader I Oslo I natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og I Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll I Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune I Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann I 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes I lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef I Hegnar Media. Endringen trer I kraft fra den 1. Oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet I farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet I morgen og onsdag I Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen eller se radioplayer.no. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

Jeg vet ikke riktig hvilke ord jeg skal velge, men vi kan jo starte med et god morgen I hvert fall. Og om man fotballinteressert eller ei, om man synes at det å ro dølt, så det altså historisk at Norge I kvartfinale I et fotball-VM. Og jeg kjenner jeg får sånn ståpels over hele kroppen her, bare å tenke på det. Det gikk altså veien, vi slo Brasil 2-1, og hvem møter vi? Jo da, kvartfinale mot England.

mange overskrifter I dag, og ærlighet skal vare lengst. Langt de fleste her handler om fotball-VM og seieren over Brasil 2-1 I går kveld. Og det startet jo så spennende. Strafferedning og annullert mål og sånne ting. Heldigvis så endte det, hadde nær sagt, på forskriftsmessig måte. Vi skal snakke litt om etterdønningene etter den kampen. Det også et NATO-toppmøte som starter I morgen, som vi skal bruke litt tid på.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

La oss se på noen av overskriftene som preger mediene nå etter natten. En person skallet ned i Oslo sentrum, trolig da etter rønningen etter festen som startet i går kveld. Det en leteaksjon etter en savnet turgåer i Selbu i Trøndelag. Den ble satt i gang i totiden i natt. Jo, og apropos denne VM-festen, 30 personer sendt til legevakten etter fyrverkeriskader i Oslo sentrum. Dette kom under festen. Voldsomme rakettangrep mot Kyiv igjen. Minst 7 drept, opplyser ukrainske myndigheter. Det store skader på en amerikansk øy i Stillehavet etter en supertyfon. Øya heter Rota, og uværet som heter Bavi kom med vindstyrker opp mot 80 meter per sekund. Og hvem møter vi i VMs kvartfinale? Jo, det England. Den kampen ble utsatt med 1 time på grunn av torden.

0: actually would.
1: Sorry. Jeg har funnet frem almanakken. Den den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok. Hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne det, ligger I Sør-Øst-Afrika. Eller så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus, husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det? Religion heter det vel nå, tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant, som ble brent på kjettebollet I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklært I krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Jeg litt fotballinteressert. Jeg kan ikke påstå at jeg en sånn klinggæren fotballidiot, for det jeg ikke. Men man blir jo litt revet med da, når det går som det går. Vi har altså slått Brasil igjen. Neymar sier han antagelig legger opp som landslagsspiller etter kampen mot Norge. Og kan vel ikke annet gjøre enn å sitte der og smile og være glad og fornøyd, egentlig. Og hvis du gjør det samme og trøtt i dag, så tenker jeg du har en forholdsvis god unnskyldning, gitt hvem du har som sjef da. Det kan jo være at det en sjef her som synes dette ordentlig dårlige nyheter. Når det gjelder nyhetene omkring VM-matchen, så det mange ting vi kan si. Herr Haaland stoppet og svarte frivillig på flere spørsmål etter pressekonferansen i går, det da nytt. Og i Danmark så var det ett minutt stillhet før kampen, fordi en svensk mann ble drept før forrige match mot Norge.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Ingen har med seg resultatet, I alle fall ikke I førsteutgavene som jeg har fått med meg. Du finner plenty på nettavisene om matchen mot Brasil, og ikke minst England-matchen, som jo har betydning for oss I neste runde. VG skriver... Lei av fotball-VM. Den god. Dette årets beste serie, de fremhever Harry Hole, naturligvis. Hovedsaken om tarmkreft. Dramatisk økning blant yngre, står det. Reddet av ny tarmkreftbehandling. De har en pasient her. Du tenker at det en dødsdom, sier en kvinne som har hatt dette. Dagbladet. 8 av 10 russere har fått nok. Avslutt krigen nå. Putin vesentlig dårligere stilt nå enn han var for bare ett år siden. VM her også, men en forholdsvis nøytral en. VM-heltene, illustrert av Kylian Mbappe fra Frankrike, kan sprenge rekorder, står det. Aftenposten, her vi I Iran. Sørgende iranere lover hevn over USA. Aftenposten har reportere I Teheran. Hele helgen har iranere flokket til Ayatollah Ali Khameneis begravelse. Mange ønsker blodhevn over Donald Trump. Vi kommer aldri til å tilgi, sier en av de sørgende. Og de har også en dekning av 250-årsjubileet til USA I samme avis. Dagens Næringsliv I dag. På Europatoppen I Kina-biler står det her. Kinesiske biler kaprer markedet her til lands. Hittil I år det solgt rundt 12 000 kinesiske biler I Norge, nesten like mange som japanske. Norge har den høyeste andelen kinesiske merker I nybilmarkedet I Europa. Kanskje kjører du en selv. Det bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken på et tidspunkt. De finnes flere.

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann. Opphavet nordjønt selvfølgelig. Torunn, samme bakgrunn, nordjønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noen forklaring på, I hvert fall ikke I min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Det er vel liten tvil om hva som den største nyheten I dag. Uklart om det den viktigste. Vi har altså avansert til kvartfinaler I VM. Dette vi naturligvis veldig glad for, og har ingen problemer med å snakke en hel del om det, men det skjer altså andre ting også. Vi kan snakke mer om sport, for eksempel. Det jo en ganske viktig kamp I kveld, altså det en 16-dels finale. Cristiano Ronaldo og hans Portugal møter naboen Spania. Nå snakket jeg vel om en 8-dels finale, ikke en 16-dels finale. Den starter I alle fall I kveld klokken 21. Ronaldo blir ikke toppskårer I år. Ja, om ikke laget går lenger, og han har en eller annen fantastisk superaften på banen. Skåret 3 ganger så langt på 4 kamper. Og I natt så spiller også USA mot Belgia, og der det et rødt kort som har blitt gjort om av FIFA, slik at Folarin Balogun kan spille.

da viva små. Midt i alt det grå, blå.

0: Jeg vet ikke om du har hatt denne tanken før, men hvor lenge bør du sitte når du gjør nummer to på toalettet? Noen kan jo bli sittende kjempelenge, har med seg mobilen inn og scroller kanskje en god halvtime, 40 minutter på type TikTok eller noe sånt. Den passende mengden er nok annerledes enn hva du tror. Ikke at du skal ha med deg stoppeklokke, men tja, hvorfor ikke? Hvis noen sitter for lenge, bank ned døren er oppfordringen fra legene. Man skal ikke sitte for lenge. Nå skal jeg bare nevne noen av de tingene du kan risikere. Bekkentraumer, hemorider, analfissurer. Ja, det høres ikke pent ut, og det er det heller ikke. Så tenker du, hva er tiden da, Endre? Vel, 5 minutter. Det er makstid.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Det fornuftigst å være ateist? Den intellektuelle verden sammensatt. Noen mener at hvis man skal være rasjonell, vitenskapelig oppdatert og fornuftsmessig oppegående, så må man være ateist, i det minste agnostiker. Man kan da ikke tro på noe som ikke kan vitenskapelig bevises og dokumenteres. Andre sier, jo, det kan man. Tro og intellektuell ærlighet hører sammen. Da apostelen Paulus diskuterte med epikureiske og stoiske filosofer på Areopagos i Aten, så skjedde dette. Vi leser apostelgjerningene kapittel 17, vers 32. Da de hørte om oppstandelse fra de døde, gjorde noen narr av ham, men andre sa, «Vi vil gjerne høre deg tale mer om dette en annen gang.» Den akademiske eliten ble delt i to. Det den også i våre dager. Jeg tilhører nok ingen elite, hverken i den ene eller annen betydning, men jeg utrolig stolt av å ha en tro som har holdt i gode og vonde dager i mange år. Det en tro jeg deler med de fattigste av de fattige, og med mottakere av Nobelpriser, med de aller minste av de små, og de aller største av de store, med analfabeter og presidenter, med fattige fiskere og professorer på Harvard og Oxford, med ungdom med Down syndrom og de beste fotballspillere som finnes, med millioner av jublende Kristusbekjennere, sier jeg med apostelen Peter. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Dette leser vi i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 3. Det sant. Jesus lever. Det stort. Jesus triumferer. Det utrolig meningsfylt. Jesus frelser. Lovet i all evighet være han som har gjort og snart skal gjøre alle ting nye. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
3: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Gjenbruken Isøveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
4: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

er litt å bli både euforisk og la seg rive med, men jeg tenker sommer, sol, fotball, Norge til kvartfinale. Ja, det nesten som man ikke kunne designet en bedre start på juli måned, men der vi. Gratulerer til gutta som har levert Norge kvartfinale, og det nesten for lenge til den kampen. Vi kommer til å gasse oss I fotball frem til da, så hvis du ikke liker det, så gjelder det å finne frem vattdotter nå.

Jeg satt her og begynte å surfe på utenlandske nyhetsnettsteder, og mange av dem jo naturligvis fylt av VM. Og det nesten litt merkelig å være nordmann og lete etter nyheter om VM, og se at Norge blant de som omtales mest. Hvis du skal ut og se på noen av dem selv, så vil jeg anbefale danske medier, særlig DRDK, som Danmarks Radio, eller tv2.dk. Fantastisk dekning.

En glad mandag forhåpentligvis, kanskje litt sliten, det lov etter fotballen I går. Vi skal nok, jo vi kan snakke litt mer fotball, vi gjør det, litt siste gang nå. Nesten. Erling Braut Haaland var jo stor matchvinner I går, var første hode på ballen på første skåringen, og det var vel tunnel på andre skåringen, var det ikke det? 2-1 I hvert fall. Siste skåringen en sånn klapp på skulderen til Neymar og et straffespark. Etter matchen så det jo pressekonferanse, og da må jo Norge og stjerner som Erling Braut Haaland stille opp og snakke med verdenspressen. Og det bruker han å gjøre, men bare akkurat de få sekunder han nødt til å gjøre det, så bruker han å vende ryggen til å gå. I går så stoppet han opp det flere ganger og svarte på oppfølgingsspørsmål, var mye mer I snakkesalig enn normalt. Ja, og for øvrig, herr Haaland, nå deler han toppskåreplass med Mbappe og Messi. Shine bright like a diamond. Shine bright like

Det er noe utenrikspolitisk vi skal snakke om nå. Dette ikke like spennende som VM selvfølgelig, men la oss få det med. Viktige ting det I hvert fall. I morgen så starter NATO-toppmøtet I Ankara I Tyrkia. Det var I to dager, altså I morgen og på onsdag. NATOs generalsekretær Mark Rutte holdt en pressekonferanse her I forkant av dette toppmøtet og snakket litt om agenda og slike ting. Ukraina naturligvis, forsvarsinvesteringer, NATOs fremtid. Det ventet at Donald Trump kommer til å dominere disse diskusjonene. Han har allerede flagget at noen gode NATO-medlemmer, andre dårlige NATO-medlemmer. Det handler om hvor mye penger som brukes på forsvaret I de enkelte land, og USA pusher for 5%. Og så skal ikke jeg si noe mer omkring hverken den mannen eller NATO eller noe annet. Du får danne deg dine egne tanker om hva det Samtidig som verden retter sine øyne mot Ankara, så har vi også storbesøk her hjemme. Kinas utenriksminister på offisielt statsbesøk, han heter Wang Yi, skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I Oslo I dag. Samtalene skal, ifølge informasjonen jeg har fått, handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser, som det heter så fint. Besøket inngår for øvrig I en ukeslang reise for Kina, som også har inkludert Danmark og etter hvert også Sverige og Finland.

Jeg lurer på hvor VG har fått navnet sitt til rampelysavdelingen. Og det har den jo alltid hett. Det hadde jo noen sånn litt sånn glorete grafikk. Tilbake på 80-90-tallet, så har det bare blitt en del av nettsiden deres nå. Det var I alle fall der. Jeg tror jeg fanget opp nyheten om Beyoncé. Beyoncé Knowles, som hun I alle fall etter før hun giftet seg. Vi har ikke hørt et knyst av ny musikk fra henne på en god stund. Men nå skjer det noe. Beyoncé slipper nemlig sin første nye låt på 2 år. Det noe hun slapp I sosiale medier nå I weekend. Sist så var det jo Cowboy Carter, altså albumet som kom ut I 2024, hvor hun virkelig kom med ny musikk. Og da var det fantastisk upbacking og massevis av hits og så videre. Men nå kan du begynne å glede deg. Det kommer endelig ny musikk fra Beyoncé.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi skal se på noen av dagens riksaviser sammen. Ingen har med seg resultatet, I alle fall ikke I første utgavene som jeg har fått med meg. Du finner plenty på nettavisene om matchen mot Brasil, og ikke minst England-matchen, som jo har betydning for oss I neste runde. VG skriver... Lei av fotball-VM. Den god. Dette årets beste serie, de fremhøver Harry Hole, naturligvis. Hovedsaken om tarmkreft. Dramatisk økning blant yngre, står det. Reddet av ny tarmkreftbehandling. De har en pasient her. Du tenker at det en dødsdom, sier en kvinne som har hatt dette. Dagbladet. 8 av 10 russere har fått nok. Avslutt krigen nå. Putin vesentlig dårligere stilt nå enn han var for bare ett år siden. VM her også, men en forholdsvis nøytral en. VM-heltene, illustrert av Kylian Mbappe fra Frankrike, kan sprenge rekorder, står det. Aftenposten, her vi I Iran. Sørgende iranere lover hevn over USA. Aftenposten har reportere I Teheran. Hele helgen har iranere flokket til Ayatollah Ali Khameneis begravelse. Mange ønsker blodhevn over Donald Trump. Vi kommer aldri til å tilgi, sier en av de sørgende. Og de har også en dekning av 250-årsjubileet til USA I samme avis. Dagens Næringsliv I dag. På Europatoppen I Kina-biler står det her. Kinesiske biler kaprer markedet her til lands. Hittil I år det solgt rundt 12 000 kinesiske biler I Norge, nesten like mange som japanske. Norge har den høyeste andelen kinesiske merker I nybilmarkedet I Europa. Kanskje kjører du en selv. Det bare noen av avisene du finner hvis du svinger innom butikken på et tidspunkt. Det finnes flere.

0: mange ting som dukker opp i historien, men det var en ting i dag som brakte meg tilbake til kristendommen, og i hvert fall til kristendomstimene på skolen. Jan Hus, vi skal til Bøhmen, og hvor ligger Bøhmen i dag? Er det i Tjekkia, tror jeg? Jeg tror kanskje det i Tjekkia nå. Var en førprotestantisk kristen tenker og reformator fra kongeriket Bøhmen, og han satt i gang en religiøs bevegelse basert på John Wycliffes ideer. Og han kan du også lese om, kan være interessant. Hans tilhengere ble kalt husitter, og den katolske kirke anså denne karen som en kjetter, ble bannlyst i 1411. Og så kommer altså datoen den 6. juli i 1415, og nå er han dømt, og han skal henrettes, og de gjør som de gjør på middelaldersk tid. De binder ham fast og tenner opp et bål. Og han blir drept på kjetterbålet. Ja, han er tjekker. Det fikk jeg nå bekreftet på en melding. 1415.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Det gikk fort unna denne morgenen. Kanskje gjorde det ikke det, særlig hvis du sånn supertrøtt og ikke har vært i sengen nå. Det å døgne, og særlig hvis du har passert en viss alder, det kan kreve sin mann slash kvinne. Det blir en ny morgensending i morgen i hvert fall, og da blir det ingen fotballkamper som blir like viktige som den som ble spilt i går kveld, det helt sikkert. Vi skal fortsette å følge nyhetsbildet utover dagen, nyhetsoppdateringer hver hele time. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier god mandag.

0: Du lyssnar til Radio Øst, klokka 9, vi får nyheter.
1: Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok I en sjelden lang seanse med pressen I natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. Plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det 2 dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne I 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu I Trøndelag I helgen funnet I god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne I natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann I Mo I Rana I Nordland. NRK melder at politiet fikk melding inn like etter klokken 19 I går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Du lytter til Radio Øst. Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

er det på tide å åpne dørene her. Vi er I gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe I koppen, men dette en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde nær sagt, ampuller, som du hiver inn I, fra en espresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den litt mer syrlig, litt mer punch, men akkurat I dag så føler jeg at dette her, det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si konklusjonen når vi ferdige med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, skal snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen I går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der vi har også av din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Ja, jeg vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner I hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, I hvert fall hodepine, som jeg har, tatt en pille av hver for å unngå, en parasett, hva heter det for noe? Ja, en parasett og en sånn ibux har jeg tatt, en av hver. Og så satser jeg på at det på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. Alright, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quiz, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier I går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball fordi det fyller absolutt alle kanaler, hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt lov å si. Bruk I så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizzen.

Og så skal det kvisses. Kviss er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag? You know, you make me feel so good inside.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Jeg har funnet frem almanakken. Denne den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi. Det det flagget jeg nok hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne, ligger I Sør-Øst-Afrika. Eller så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det. Religion heter det vel nå. Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant som ble brent på kjettebollet I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det. Det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens 7. største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker navnet Bharat om seg selv. Så hvilket land heter Bharat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, men det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter i dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene i dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver i hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden i en familie som driver med landbruk i dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet, utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til i dag har et flagg i tre farger. Det er oransje, grønt og hvitt, og så er det et symbol på midten. Hvor skal vi da, man tror? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

0: nothing else.
1: Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann. Opphav nordrønt selvfølgelig. Torunn, samme bakgrunn, nordrønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noe forklaring på, I hvert fall ikke min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946. Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

0: Vi har lett etter et land I dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten I verden. Jeg elsker mat fra Bharat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever I en familie som driver med landbruk I India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk I 6 måneder etterpå, noen sånne magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise det, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne I margen.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
4: Torsdag 9. juli klokken 19.00 det Bibel og bønn på Greåker Frikirke. Og søndag 12. juli klokken 11 det felles gudstjeneste, og denne søndagen den I Greåker Frikirke. Det pastor Bjørn Tore Andersen som forretter denne søndagen. Bibelcampen den fortsetter på Fangekassa I Aremark, og denne uken det en barn, ung og familieuke du kan få oppleve der. Sjekk ut på deres nettside om programmet. Det var det vi hadde av meldinger her I meldingstjenesten på Radio Øst I dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det da godt. Det fellesferie. Det VM, og det is, og det faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen i alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen i morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag i resten av sommeren. Jeg gleder meg allerede til i morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding i løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt. Jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen over. Og hvis du ikke får svar, så det bare fordi det alt for mange foran deg i køen. Jeg skal forsøke, som nevnte, å få igjen et svar tilbake for alle i dag. Det målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen i morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Punkt Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Punkt Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok I en sjelden lang seanse med pressen I natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen I sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass I VM Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det to dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne I 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu I Trøndelag I helgen funnet I god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne I natt. Politiet opplyser at det endte godt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
8: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
9: Da det tid for over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktsholder denne uken Norea-pastor og forsamlingsleder i misjonssalen Sandnes, Svein Anton Hansen. Og andakten den produsert av Norea. Andreas og Mari Virsén skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Søk Herren».

Vi skal denne uken få høre fra forkynneren, og overskriften en tid til å prikk, prikk, prikk, til å gjøre forskjellige ting. Men nå før vi hører andakten, skal vi få sangen «Stor din trofasthet», og den fra en CD med sanger fra Bedusland.

Vi skal denne uka her finne fram og dykke ned i noen tidløse visdomsord, som første gang ble talt for flere tusen år siden. Ordene er fortsatt like relevante og virkelighetsnære i dag, inn i vår tid og vår kultur. I Det gamle testamentet finner vi en bok som kalles Forkynneren. I de åtte første versene i kapittel 3 tar kong Salomo, som skrev dette skriftet, fram ulike sider av livet, virkeligheten og troens verden. Den bibelteksten her den rommer spennvidden i livet, oppturene så vel som nedturene. Men midt gjennom alt som skjer er Gud nær, og Jesus han går med oss. I Forkynneren kapittel 3 og vers 1-2 så står det: «Alt har sin tid, og en tid er satt for alt som skjer under himmelen. Det er en tid til å fødes, og en tid til å dø.» Dette er det eneste vi vet om livet, at vi blir født, og at vi alle en dag skal dø. Ja, det her må vi forholde oss til. Men mellom disse to ytterpunktene så finnes forhåpentligvis mye, langt og godt liv. En mulig holdning og tolkning av bibelverset er at en dag fødes du, og en dag dør du, og alt mellom der er selve livet. Altså, lev livet maksimalt, uten å tenke på at du ble født eller at du en dag skal dø. Fødselen din, den kunne du jo ikke noe for, og døden kommer en dag om du vil det eller ikke. Forhåpentligvis langt der fremme. Så nå er livet, nyt livet, et, drikk og vær glad. Men da må du ikke glemme det som står i Salme 103. Dagene menneskene får er som gress, og blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, så er den borte. Stedet den sto på, vet ikke lenger av den. Visdomsorda fra boken kalt Forkynneren vil nok i stedet fortelle oss at livet det går i epoker. Troen har ulike faser, ulike sesonger. Det handler blant annet om hvordan vi forstår ordet tid. Tid? Ja, det kan bety flere ting, det. For det første, det kan være sekunder, minutter og timer. Tidsrekkefølgen. Klokka. Og det greske ordet for tid på denne måten er kronos. Men tid kan også bety øyeblikket, tidsepoken, tidsånden som preger den tida vi lever i. Da er det på gresk ordet kairos som brukes. Det er tiden for noe spesielt, for en epoke. Det kan være barndom, ungdom, student, voksen, gift, enskild eller familie. Du blir eldre og pensjonist. Ja, alt har sin tid. Som barn, som ungdom, så kjenner vi livet ligger foran. Ja, vi har livet foran oss, og skal leve for alltid friske, sterke, fulle av energi. Ja, slik kan nok mange ungdommer føle livet. Selv så har jeg nå blitt godt voksen, liksom kommet litt over halvveis i livet, hvis jeg lever statistisk da. Jeg nærmer meg oppløpssida på livsløpet. Jeg kjenner at jeg ikke lenger er 30 år, men jeg er heller ikke 80 år, så jeg har forhåpentligvis mye liv foran meg. Livet, det møter oss med tider og epoker, oppturer som nedturer. Ja, og en tid til å fødes, altså til å glede seg, barnet uten bekymring, tid for forelskelse og det å utforske verden. Blir selvstendig. Men også en tid for å dø, sorgen, sykdommen, ensomheten, angsten og usikkerheten i møte med livet og fremtiden. En tid for å dø, i overført betydning. Ekteskapet som gradvis døde hen. Gode vennskap som sakte, men sikkert bare forsvant. Det kroppslige forfallet. Tanker og konsentrasjon som ikke helt lenger held tritt med den jeg en gang var. Ja, livet det går i epoker. Og livet er heller ikke rettferdig. Vi får ikke tilmålt lik del av sorg og glede fra Guds side.
Det ikke slik at vi kan liksom bruke opp sorgen, slik at vi kun har glede og lyse dager å se frem til. Nei, sånn det ikke. Men møt dagen hver epoke sammen med Gud. Jeg veldig glad i denne sangen som starter sånn. Tett ved siden mi går Jesus. Alltid vil han være der. Vi trenger egentlig ikke gå med frykt i hodet og hjertet når vi følger Jesus her. Når Jesus følger oss her. Det en tid til å fødes. Det en tid til å dø, leste vi i forkynneren. Gleden og sorgen møter oss ofte på samme tid. Det gode og det onde møter oss normalt sett ikke i ulike epoker, men kan ofte komme og leve sammen og samtidig, og berøre oss til enhver tid, mer eller mindre. Livet leves ikke i bolka. Salmedikteren Thomas Kingo skrev i 1674 et vers som går sånn. Sorgen og gleden, de vandrer til hope. Lykke og ulykke ganger på rad. Medgang og motgang hverandre til rope. Solskinn og skyer, de følges og ad. Jorderiks gull er prektig mull. Himmelen ene av salighet full. Når sorgen og ulykken, gleden og lykken vandrer til hope, ikke minst i slike tider er det godt å oppleve sannheten i denne sangen at han som mi gode hyrding, han tek mi vesle veike han. Dag for dag han trufast leier meg til himmelens lyse land. Det et uttrykk som går slik, slekt skal følge slekters gang. Selv opplevde jeg dette så konkret, sterkt og nært en høst. Den ene dagen i sykehuskapellet strøk jeg på en kjent, kald og hvit hånd, min døde fars hånd. Dagen etter holdt og klemte jeg en liten 2 ukers rødsprengt og varm baby, mitt første barnebarn. Og jeg innså den ubehagelige sannheten. Nå var jeg eldst. Statistisk jeg neste mann ut. Med disse 2 ikke helt hverdagslige opplevelsene, med kun få timers mellomrom, ble jeg minnet om sannheten i at det finnes en tid til å fødes og en tid til å dø. Helt til slutt. Det finnes også en tid til å fødes, en tid til å dø for Jesus. Ja, vi vet han ble født i en stall i Betlehem, og han død. Jesus sier det sånn om det han kaller sin time. Timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Nå min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si, far frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Jesus han flyttet inn i menneskets tidsregning i vår kronos. Med sin fødsel, død og oppstandelse, så skapte han en ny tidsalder, en ny virkelighet, en ny kairos. Derfor så nøyer vi oss verken med å fødes eller akseptere at døden det siste. Nei, evigheten har Herren Gud lagt ned i våre hjerter. Vi evighetsvandrere på vei mot en lys eller en mørk evighet. Og vi som eier troa på Jesus, han som skapte en ny tidsepoke ved sin død og oppstandelse. Vi har den aller beste tida foran oss. Jesu time på Golgata har gitt hans etterfølgere en god evighet i vente. Tett ved siden mi går Jesus. Å, hvor er sel og fri, som kan jubla ut i låsang, jeg hans til evig tid.

Vivi Kronholm spilte for oss nå etter andakten som var ved Svein Anton Hansen. Vi har den beste tiden i vente. Evigheten. Til slutt i dag skal vi høre sangen «Tett ved sida mi går Jesus». Alltid vil han være der. Det Garnes, Solveig Leithaug og Gunstein Raugdalen som synger for oss. Og så vil jeg Tone Anita Heier takke for nå. Jeg håper at dagen din blir god, og at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantar har gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det 2 dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter lydboken «Så jeg ikke går meg vill» av Anne Tatlock. Nova ser tilbake på sommeren 1948. Da var hun 9 år og bodde på familiens pensjonat. Her lever en håndfull fargerike mennesker livene sine, alle i spennet mellom deilige drømmer og sviende skuffelser. Nova selv savner så inderlig en far. Og livet blir ikke lysere da storebroren hennes Dewey blir syk og forsvinner ut av livet hennes. Alt blir forandret den sommeren. Men ettersom Nova nøster i minner fra sin barndomsverden, får hun has på floker som tidligere har virket uløselige. Boken gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har laget den som lydbok. Katrine Masvi leser.
1: Tante Dorothy opplyste ved frokostbordet den morgenen at Dewey hadde blitt diagnostisert med polio. Den første reaksjonen til pensjonærene våre var taushet, som om ordet polio hadde evne til å viske ut alle andre ord. Den som endelig tok ordet var Ida Lassiter. Hun fingret med det uekte perlekjedet og visket, «Det stakkars barnet!» Deretter korset både hun og søsteren seg med små, raske bevegelser, en lykkeformel mot sykdom. Tante fortsatte, «Hvis noen av dere føler at dere helst vil si opp, forstår jeg det.» Clyde Munson begynte faktisk å le høyt. «Ikke ta det ille opp, Mrs. S., men hvor har du tenkt at vi kunne dra for å komme oss bort fra det her? På sommeret som dette er det umulig å reise langt nok bort til å komme unna polioen.» «Vet du hvor ille det er, Mrs. Severson?» Miss Singletary rørte sukker i kaffen i et mislykket forsøk på å virke uberørt. «Vi vet ikke ennå», forklarte tante. «Noen tilfeller er svært milde», skjøt Henry Udall inn. «Da jeg var gutt, kom en fetter av meg på beina på et blunk.» Han knipset med fingrene. «Vi spilte baseball sammen igjen på mindre enn en uke. Han døde i fjor, 81 år gammel.» «Ja vel.» Tante Dorothy, som hadde stått, satte seg ved plassen sin øverst ved bordet. «Kjeks?» Hun sendte kurven med nybakte kjeks til Henry Udall, som satt til høyre for henne. Josef, som hadde sittet stille og lyttet til samtalen, rensket stemmen og sa, «Vi vil fortsette å håpe på det beste, Mrs. Severson.» Tante Dorothy smilte svagt og nikket takknemlig. «Takk skal du ha, Mr. Karski. Om Gud vil, er Dewey hjemme om ikke så lenge.» Mamma var på sykehuset hele den dagen. Josef dro tidlig på formiddagen for å gi privatundervisning, så jeg tilbrakte timene med å henge hælene på tante. Jeg søkte trøst i nærværet hennes. Det var en lang dag, som ikke virket kortere av den ulidelige varmen og fuktigheten. Jeg følte meg tynget både innvendig og utvendig. Thomas Deal kom til slutt hjem med mamma tidlig på kvelden. Han vekslet noen få ord med tante Dorothy og forlot huset diskret. Så snart han var gått, seg mamma ned på en stol ved kjøkkenbordet, la hodet på armene og gråt. Tante trakk en stol bort til henne og la armen rundt skulderen hennes. «Så, så», trøstet hun. «Ro deg nå, Catherine, og fortell meg hva legen sa.» Jeg sto ved bordet med knyttede never og ventet på at mamma skulle si noe. Jeg hadde sagt hei til henne da hun kom inn med Mr. Deal, men det virket som om hun hverken så eller hørte meg. Det var som om jeg hadde forsvunnet for mamma i det øyeblikket sykebilen kom, og jeg hadde ikke kommet til syne igjen ennå. Det gikk et langt minutt før hun hevet hodet og trakk pusten dypt noen ganger i et forsøk på å samle seg nok til å snakke. Tante ventet tålmodig mens hun hele tiden strøk mamma over ryggen. Mamma trakk opp et lommetørkle fra lomma på skjørtet sitt og tørket ansiktet. Det må ha vært Mr. Deal sitt, for det var et herrelommetørkle. Det så ut som om det hadde fanget 1000 tårer bare i løpet av den ene dagen. «Han er lagt på isolat», sa hun til sist, og hørtes både sint og frustrert ut. «Jeg får ikke lov til å besøke ham før om 2 uker. Jeg kan se på ham gjennom vinduet i døra, men det er alt. Han er helt alene, Dorothy.» Et nytt hikst avbrøt henne, og hun gjemte ansiktet i lommetørkle. «Han er en sterk gutt, Catherine», sa tante. «Han kommer til å greie seg.» «Klart de har lagt ham på isolat. Hadde du forventet noe annet? Alle som får en poliodiagnose blir det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg gjennom de neste to ukene når jeg ikke får besøk av ham. Med Herrens hjelp kommer vi oss gjennom dem. Mamma trakk pusten. Ikke snakk til meg om Herren, Dorsa. Men Catherine? Jeg vil ikke høre det. Ikke nå. Tante så såret ut, men igjen strøk hun mamma trøstende over ryggen. Har de noen formening om hvor ille det er? Mamma ristet på hodet. Ikke ennå. Vi er bare nødt til å vente og se, sa de. Vi må ikke tro det verste, kjære deg. Det er mange som har hatt polio og som har klart seg fint. Og andre igjen har dødd, bet mamma tilbake. Tante Dorothy senket blikket, som hun alltid gjorde når medlidenheten hennes støtte mot mammas sinne. «Å, Dorothy», sa mamma med angrende stemme. «Jeg vet du bare prøver å hjelpe. Det er bare det at jeg er så redd.» «Selvfølgelig er du det, kjære deg. Vi er alle redde, men vi må håpe på det beste til vi vet noe annet. Det er den eneste måten vi kan klare dette på.» Mamma nikket. «Ja», sa hun med et sukk. «Ja.» Jeg vet du har rett, men vennene til Dewey? Stemmen hennes sviktet. Hva er det med vennene hans? To av dem er der, på sykehuset, med polio. Det viser seg at Andy slett ikke har hatt influensa, det var polio. Og han har vært på sykehuset et par dager nå, og Jerry ble lagt inn i går. Å, kjære. Tante la hånden over munnen. Jeg støtte på Millie Butterfield i dag, fortsatte mamma. Jerry er selvfølgelig også på isolat, så hun får ikke besøke ham, men hun var på sykehuset bare for å være i nærheten av ham. Vet du hva hun fortalte meg? Tante sperret opp øynene og ristet på hodet. Jerry fortalte henne at guttene hadde dratt og badet sammen i forrige uke i Cedar Lake. Å nei! Jeg gispet sammen med tante og følte jeg ble skjelven i beina. Katten var ute av sekken. Ja, og allerede da var ikke Andy i form. Kanskje har Dewey plukket opp viruset fra Andy bare ved å bade sammen med ham. Jeg er så sint på Dewey. Jeg sa at han ikke skulle dra og bade, men han gjorde det likevel. Mamma var rød i ansiktet, og knokene hennes var helt hvite der hun knuget hendene sammen på bordet. Hun så ennå ikke i min retning, gjengjeldte ikke blikket mitt. Tante gikk forbi meg bort til vinduet og kikket ut. Også hun syntes å ha glemt at jeg var der. Etter en stund vendte hun seg mot mamma og spurte, «Hvordan er det med Andy og Jerry da?» «Jerry er ikke så verst, men Andy strever så med å puste at de la ham i en jernlunge i dag.» «En jernlunge?» Læreren vår hadde vist oss et bilde av en jernlunge som hun hadde funnet i et blad. Hun hadde klippet det ut og sendt det rundt i rommet til skrekk og advarsel. Det gjaldt å være forsiktig. Da bildet kom til pulten min, kikket jeg på det gjennom halvt sammenknepne øyne og sendte det fort videre. Jeg hadde ikke lyst til å vite at det eksisterte slike ting. Det viste marerittet, det verst tenkelige. Det ene flyktige glimtet etset bildet av jernlunga fast på netthinnen min. En stor sølvsylinder med knapper og skalaer og et menneskehode som stakk ut i den ene enden. Et barn dekket opp til halsen av den metallkokongen, ute av stand til å bevege seg, mer død enn levende. Et barn som kanskje aldri kom ut derfra. Nå fikk barnets ansikt mer kjente trekk og ble til Andy Johansen, den første av vennene til Dewey som hadde kalt meg Tag. En bølge av frykt slo meg nesten over ende. Hva hvis det samme skjedde med Dewey? En skulle trodd Alice Johansen ville ha holdt Andy hjemme hvis han ikke følte seg bra, sa tante Dorothy. Jeg tenkte på denne ettermiddagen da Josef fant meg gråtende på verandatrappa foran huset, den ettermiddagen da Dewey hadde dratt og badet sammen med Andy Johansen og Jerry Butterfield. Plutselig ønsket jeg ikke å høre mer av hva mamma og tante kunne komme til å si. Jeg listet meg ut av kjøkkenet og fant tilbake til senga mi. Rommet jeg delte med Dewey var overfylt av ting og tang som var hans. Astronomibøker som mamma hadde gitt ham, hjemmelagde teleskop i ulike byggestadier, modeller av solsystemet laget i pappmasjé og aluminiumsfolie, uroer med soler, måner og planeter som dinglet fra taket, og veggene var dekket med skisser av stjernekart. Han hadde også noen få eiendeler som ikke hadde noe med hans største lidenskap å gjøre. en Saints-vimpel og andre baseball-suvenirer, en samling av Superman og Captain Marvel-tegneserier, en brevpresse som en gang hadde tilhørt pappa med initialene til studentlosjen hans. Det var ikke mer av mine ting I rommet enn en samling med Early Reader og Frøken Detektiv-bøker, en eske med skatter fra søppelfyllinga, Cracker Jack-samlingen min, som jeg oppbevarte I en rød damesko I Sky, størrelse 37, som jeg hadde funnet makeløs I smuget bak huset vårt. Rommet var mest preget av Dewey, og jeg likte det slik. Jeg var ikke som jenter flest, som ville ha eget jenterom med kappegardiner og rosa tapet. Jeg trivdes I universet til broren min. Da mamma på den forrige bursdagen til Dewey sa at han snart måtte flytte opp på et eget rom I andre etasje, ble jeg lei meg. Det var nok et tegn på at Dewey var I ferd med å vokse fra meg. Jeg lå på senga mi med hendene under hodet og stirret opp på uroene til Dewey da mamma fant meg. Det var ennå et svagt dagslys, og det var flere timer til jeg skulle legge meg. «Hva det du driver med?» spurte mamma skremt. Hun kom bort til senga og la en hånd på pannen min. «Ingenting, mamma», svarte jeg. Jeg satte meg opp, glad for at hun så meg igjen. «Jeg lå bare og tenkte. Føler du deg ikke bra?» «Jo da. Du kjennes ikke varm ut.» «Det ingenting I veien, mamma. Det helt sant.» Jeg visste ikke hva hun forventet av meg, men der og da ville jeg gjort hva som helst for å gjøre henne glad. «Trenger dere hjelp på kjøkkenet?» «Nei», hun sukket. «Nei, det greit. Du kan hvile deg hvis du vil. Jeg vet at varmen tar på.» Hun gikk mot døra, men jeg ropte henne tilbake. «Mamma?» «Ja, Nova?» «Ikke vær redd, mamma. Jeg kommer ikke til å få polio.» «Nei, du gjør ikke det.» Stemmen var hard. «Du kommer ikke til å få noen mulighet til å få polio, for jeg vil ikke at du skal leke med naboungene mer. Ikke før faren over.» Jeg prøvde å gripe meningen bak det hun sa, og likte ikke det jeg kom fram til. «Får jeg ikke lov til å leke med noen helt til skolen begynner?» Mamma nølte. Hun visste at en slik ensomhet var mye å forlange av et barn. Hun bet seg tankefullt I leppen. «Vi finner på ting du kan gjøre», foreslo hun. «Det massevis å gjøre her I huset som vil holde deg I aktivitet.» Jeg begynte å protestere. «Hva skulle man liksom finne på her I huset?» Sommeren strakte seg med ett ut foran meg som en enorm tom slette. Ingen å leke med, ingenting å gjøre. Kjedsomheten fortonte seg som en uendelig pine. Men mamma hadde bestemt seg, og det nyttet ikke å protestere. Jeg bet I meg trangen til å klage, og spurte I stedet, «Når vet vi sikkert at polioen borte?» «Etter den første frosten. Da det sjelden nye tilfeller.» «Men jeg begynner på skolen før den første frosten.» «Ja, hvis det ikke så mange unger som smittet, så de stenger skolene, da.» Jeg håpet at det ikke ville bli så ille. Jeg ville ikke overleve helt til den første frosten uten å møte noen av vennene mine. Det mange som har fått det nå, mamma?» «Vel, det ikke så ille som det har vært enkelte år. I hvert fall ikke så ille som I 1946. Men du, verden, så mange som rammes nå for tiden. De har hendene fulle på sykehusene, og det blir sikkert enda verre før sommeren omme.» Jeg hadde tusen spørsmål jeg ville stille. «Kommer Dewey til å bli bra? Hva hvis han nødt til å legges I en lunge? Hva hvis han ender opp som krøpling?» Og det var tusen ting jeg ønsket å si. «Jeg redd, mamma.» Men jeg visste at det ville være best om jeg ikke sa noe I det hele tatt. For hver enkelt av de tusen tingene ville sikkert bare gjøre tristheten I mammas øyne dypere, og bekymringsskyggene I ansiktet hennes mørkere. Selv hvis jeg sa at jeg var glad I henne, ville hun vite at det til sjuende og sist bare var fordi Dewey var syk og at hele livet var galt. For hvis Dewey hadde vært bra og var her hjemme, ville vi alle ha gjort pliktene våre, eller lyttet til radioen, eller drevet på med hvert vårt. Alle de små og rutinepregede detaljene I livene våre. Vi ville ikke ha sagt at vi elsket hverandre. Vi ville ikke ha sagt det I det hele tatt hvis Dewey var frisk. «Jeg tror jeg leser litt», sa jeg til slutt. «Det greit, Nova. Rop når du klar til å legge deg, så jeg kan komme og si god natt.» Jeg sovnet mens jeg leste. Jeg våknet en eller annen gang I løpet av natten, ikke helt, men nok til å registrere at mamma var der. Nok til å kjenne vekten av henne på den ene siden av senga og hånden hennes på pannen. Og så ble hun borte. etter nok en gang å ha forsikret seg om at jeg ikke hadde feber. I løpet av de neste dagene ble ikke Dewey noe bedre, men han ble heller ikke verre. Jeg oppdaget at jeg bekymret meg mindre, og tenkte at så snart han var ute av isolat, ville han få komme hjem igjen. Jeg hadde faktisk begynt å planlegge hjemkomsten. Tante Dorothy lot meg re feltsenga hans på verandaen med rent sengetøy, og jeg ryddet i alle barberhøvlene hans og flaskene med hårvann i medisinskapet på badet. Jeg sjekket etter om vi hadde alle ingrediensene til tysk sjokoladekake, siden det var favoritten hans, og han sikkert hadde lyst på det når han kom ut av sykehuset. Jeg skulle bake den selv den dagen han kom hjem. Den skulle vente på ham på spisebordet når han kom inn ytterdøra. Men en telefonoppringning en tidlig morgen snudde opp ned på planene mine. Tante Dorothy og jeg var på kjøkkenet og forberedte frokost da mamma tok av røret i gangen. Hun snakket i mindre enn et minutt. Da hun kom inn på kjøkkenet, var ansiktet hennes like blekt som brøddeigen tante Dorothy akkurat hadde satt i ovnen. «Catherine?» spurte tante. «Andy Johansen er død.» Det var de eneste fire ordene hun klarte å si før hun segnet om på gulvet.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Anne Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie i Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Punkt Norge viser at andelen steg fra 28% i 2024 til 41% i år. Grønt.Punkt Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
3: Da sitter Inger Tinn klar med sitt eget program Ingers viser og vers.

Ja, så var det Alperosen igjen da, og de gamle visene og versene, og noen nyere viser og vers også. Denne gangen det stort sett viser. Og her jeg da på plass I Studio Radio Øst, og I dag har jeg lyst til å ta dere med på en liten reise inn I norsk visetradisjon, slik den utviklet seg fra midten av 1960-årene og utover. Jeg har alltid vært interessert I sanger og viser av alle slag. Og da den første norske visboka kom ut, var jeg den store norske, den tre stykker med forskjellig farve. Da var jeg 11 år gammel. Jeg fikk den til jul av min yndlingstante, og selv om jeg ikke kunne noter, kjente jeg mange av visene gjennom radio. Søndagsposten og programmer med visens venner var stadig kilde til læring, og dessuten kunne moren min mange av visene I boken. Det var redigert av nettopp visens venner. Jukon Jelseth, Torbjørn Egner, Alf Prøysen og Kåre Siem var redaksjonen. Etter hvert kom Rosa Seierstads lørdags ettermiddagsprogrammer, og da kom hele verdens viseskatt inn I huset. Men det var I søndagsposten vi første gang hørte Birgitte Grimstad, datter av den danske sangeren Axel Schütz, dere vet han som alltid sang «Jeg havren» I ønskekonserten. Hun skulle bli en visefamilier av rang, både ute og her hjemme, og her en isk vise som ble veldig populær blant visesangere på 1960-tallet, «I know where I'm going».

Ja, og der sluttet den. Vakker liten vise. Men Visens venner et kapitel for seg selv. Der debuterte mange visesangere, men også mange ukjente diktetalenter ble kjent gjennom deres programmer. Men særlig Søndagsposten og deres ulike konkurranser. Det brakte nye stemmer inn i visekoret. Erik By og Otto Nilsen var utrettelige og fine gode tekstforfattere. Og Finn Lutt, Bjarne Amdal og mange flere satte melodier til. En vise rant meg hu i forbindelse med FBI-programmene for brukerinspektørene om våre dagers uvettige høne, geitekjøtt, grønnsakdestruksjon. Og jeg tror vi skal koste på oss den. Samtidig som jeg vil gi en hyllest til Marit Evensen Grimstad for hennes gode og betimelige engasjement i denne sammenhengen. Høner god mat. Visene heter Eventyr for det minste, og resultatet av en konkurranse hvor man skulle skrive en tekst der, som hadde vers med fem linjer, og linje nummer 1 og 2 og 5 skulle inn på hverandre, og 3 og 4 skulle inn på hverandre. Men linje 1, 2 og 5 skulle alle sammen ende på lig. Det en ganske tøff oppgave, men Andreas Martinsen, en flittig bidragsyter til programmet, han greide det. Og her kommer Eventyr for det minste. Hanefar, han elsket helt forskrekkelig. Perlehøna rikke pen og tekkelig. Men tross all hans flørt, var hun uberørt. Rikke mor var like ubestikkelig. Rikke bare gikk der og var skikkelig. Så sier urokkelig, urikkelig. Hanefar på slep, prøvde alle knep, rikkemor var like ubestikkelig. Fant vel helst hans hane benus makelig, kanskje var hun rett og slett litt makelig. Ikke godt å si noe om det fordi, kvinnesinne jo uransakelig. Revefar gikk rundt og var umettelig, vaktsomt registrerte han utrett. Med sitt reveblikk, alt som foregikk, holdt seg alle data etterrettelig. Hønsemor der egentlig motbydelig, hønselever derimot nydelig. Og da Mikkel for, løs på rikkemor, tenkte han det samme, det var tydelig. Rikke skrek og bar seg rent ukristelig, for selv hønelivet umistelig. Hanefar løp til, rasende og vill, motet var i alle fall uomtvistelig. Den slags naturligvis fortredelig, men vi må jo medie det var gledelig. Rikke ikke ble hønsefrikassé, selv om det for Mikkel var forsmedelig. Nå Rikke hanefru og lykkelig, elsker hanefar så ettertrykkelig. At når sol går opp over bergets topp, har han bare ork til å si kykkelig. Så ble ikke noe kykkelig ky på hanefar altså. Men selv om Rikke ikke ble hønsefrikassé, har det absolutt vært å gjenoppta både høne, geit og snålt formede grønnsaker i kostholdet. Visebølgen utover 1960- og 70-tallet og langt inn mot år 2000 ga oss en rekke gode norske utøvere som både var gode formidlere, skrev tekster selv og var dyktige på sine instrumenter. Det var seg gitar, munnharpe, fele, banjo, kazoo, dobro eller andre instrumenter av mer fremmed opprinnelse. Folkemusikk fra hele verden ble omfavnet, blomstret opp og heldigvis ikke død. Og når vi snakker om instrumenter, kom vi ikke utenom Øystein Sunde. I tillegg han en ordkunstner som stadig gir språk vårt nye ord og uttrykk, fra bleieskiftarbeider til du må ikke komme her og komme her, så han også en fantastisk instrumentalist.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Ja, ja, det var Høystein Sunde det. Og hvor mange har ikke gått omkring og sagt du må ikke komme her og komme her etter at den kom ut. Lillebjørn Høystein Sunde, Åse Kleveland, Hege Tunhold, Kari Svensen, Lars Klevstrand, Halvdan Sivertsen, Ole Paus og en rekke andre. Det var en stor flokk av visesangere som ble en viktig del av det politiske engasjementet de siste ti årene av det 20. århundre. Og selv om mange vil si at dette var et rødt engasjement, så blir det for snevert. Jeg tror heller ikke at Ole Paus eller Øystein Sunde ville synes den merkelappen stemmer helt til enhver tid. Men menneskeverd, antivold og bekjempelse av maktmisbruk både smått og stort, det ligger dem alle nær. Prestesønnen Geir Lystrup fra Vinje bleknet kanskje litt i glansen fra noen av de nevnte, men også han har både skrevet og komponert en rekke morsomme, vakre og engasjerte viser, som har kommet ut på plate som han har gitt ut sammen med sin faste band, Godtfolk, som han kaller dem. Hans Sången om kjærligheten er en slik liten perle.

Det er da ganske vakkert, ikke sant? Men tiden gikk, og midt I rap- og teknomusikkens storhetstid på begynnelsen av 2000-tallet, dukket det igjen opp en kar fra Vinje. Odd Nordstoga, musiker, sanger og komponist. Han født I 1972, han blitt tildelt pris som årets nynorskbrukar, Ole Vik-prisen, Storgutprisen, Telemark Fylkeskommunens kulturpris, og så videre. Men da han I 2004 ga ut platen Luring, da tok det helt av. Ungdomsskoleelever brølte grisen står og hyler, og snedig norsklærer fant ut at her kunne man både få sneket inn nyttig adjektivbøyning og kløyvd infinitiv, for dette var nynorsk av reneste vann.

Ja, mye folkemusik I det der. Mens jeg forberedte dette programmet, så fant jeg ut at alle de fire til nå brukte artistene, og den femte som jeg har tenkt å bruke også, hvis det blir tid. Men jeg skal bruke slikt ord som artister om disse her da. De har minst to spelemannspriser hver, samt en rekke andre utmerkelser. Det var ikke planlagt, men det forteller noe om at dette utøvere som tåler en regnværsdag uten å gå I oppløsning. Eller sagt på en annen måte. Kvaliteten holder på tvers av generasjonene. Birgitte Grimstad 81. Øystein Sunde fyller 70 år. Geir Lystrup 68. Og Lillebjørn 66. Mens Odd Nordstoga bare 44. Lillebjørn forteller forresten en historie fra en skolekonsert på Island. En av elevene kom opp til ham etter konserten og sa «Littlebjørn, jeg trodde du var dauder. Du står jo I sangboken». Heldigvis. Man behøver ikke være død for å stå I sangboken. Men sangboken holder liv I verket ditt. Og inn I sangbøkene har Lillebjørn og flere med ham kommet, slik at nye generasjoner kan glede seg over dem.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: En mann ble i går kveld skutt i benet av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen er betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide i dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår i en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen er over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han er i USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
4: Da det tid for møteplassen her på Radio Øst.

Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst deler en historie fra en ungdomstid i bedehusmiljø, og det han opplevde som et vendepunkt i yrket som journalist. I det han beskriver som det vakreste og det grusomste landet han har besøkt. Kjetil Lillesæter er gjest hos reporter Inge Kallestad.

0: Har du hørt på Riksdekkende radio fra NRK de siste 30 åra, så har du svært sannsynlig hørt stemma til denne vekas Petro-gjest. Kjetil Lillesæter har opp gjennom åra vært innom ulike avdelinger og programposter i NRK. Nå jobber han i livssynsavdelinga, og program som God helg, Salmer til alle tider og Tro, håp og Lillesæter fyller arbeidstida til sunnmøringen. Velkommen via Teams som gjest på denne kanalen, Kjetil Lillesæter.
1: Hjertelig takk, Inge. Hyggelig å bli invitert. Jeg må jo vedgå at jeg hører en god del på Petro på fritida. Jeg synes dere lager mye god radio. Nesten sånn at det skulle vært en riksdekkende radiokanal dette her.
0: Ja, men det var hyggelig å høre. Det tar vi jo med oss fra en skikkelig radioveteran i NRK, altså. Men vi skal gå litt tilbake i tid. Vi snakket om trua og om livet i disse programmene her. Og nå går vi rett tilbake til dine barneår på Sunnmøre, Kjetil Lillesæter. Hva bygd vokste du opp i?
1: Jeg vokste opp på Åse, en drabantby i Ålesund kommune. Og før det, de aller første barneårene mine, hadde bak fjellet, som vi sier her i byen, altså i Sorenskriver Bullsgate. Jeg var en av de nærmeste naboene til barndomshjemmet til radioveteran Hartvig Tiran, så han fikk jeg høre om veldig tidlig i livet.
0: Du, hvis jeg sier Spjelkavik bedehus, hva tenker du på da?
1: Ja, da tenker jeg på omsorg, på hjertevarme og raushet. Jeg ble med på Spjelkavik bedehus i 9. klasse, først i den kristne ungdomsklubben om fredagskveldene, og deretter i ungdomskoret Sanctus. Vi brukte å øve på tirsdagene. Og bedehuset, det forbinder jeg med et trygt og rusfritt ungdomsmiljø. Vi hadde det mye gøy sammen, rett og slett, spesielt på sen kveldstid og nattestid etter at vi var ferdige med korøvinger eller ungdomsklubb.
0: Men hvis du nå i dag skulle si noe om betydningen av dette bedehusmiljøet i Spjelkavik for deg i denne perioden i barne- og ungdomsårene dine, hva vil du da si?
1: Ja, da vil jeg trekke fram noen av de kristne ungdomslederne spesielt. Arne Lindekleiv, Rolf Kjøde, Jon Teigen og Svein Folde. De var ikke så mange år eldre enn meg, men de var nok voksne og hadde gifta seg. Og jeg var nok på denne tida en usikker og søkende tenåring, men disse karene tok meg på alvor og viste meg tillit og ansvar. Blant annet så fikk jeg lede flere møter på den kristne ungdomsklubben på fredagkveldene, møter med andakt, sang og leika. Og det er klart at for en tenåring som meg, så var det her viktig. Jeg merket at dette kan jeg, dette fikser jeg når jeg fikk lede slike ungdomsmøter. Og jeg følte at jeg vokste med oppgaven og ble tryggere i meg selv. Så bedehuset i Spjelkavika, det har betydd mye for meg. Og derfor reagerer jeg også sterkt når bedehusfolk kritiseres for å være mørkemenn. Det finnes personer som gjør feil og tabbe der også. Men vi er mange som har mye å takke bedehuset for når det gjelder ungdomstida vår, når det gjelder dette med å få vokse opp i et trygt og rusfritt miljø.
0: Du nevnte for meg før intervjuet at du hadde en barnetru fra du var liten, der en Jesus som en snill type som passer på oss. Var det sånn utover ungdomstida også, eller endret trua de seg på noe vis i de årene der?
1: Ja, hvis vi tenker på tenåra, så tok jeg nok med denne trygge barnetroa inn i denne delen av ungdommen. Gud, han var virkelig. Gud var en sannhet, en kjærlig kraft som passet på oss. En ikke stilte spørsmålstegn ved eller tvilet på.
0: Du, vi skal også ha litt sang og musikk i disse programmene som vi pleier å ha, og jeg spurte deg om du kunne ta med noen sangere i Petro-gjesten denne gangen, Kjetil Lillesæter. Ja. Og da var du rask med å nevne Marit og Irene, denne duoen som sanger siden 70-tallet rundt omkring på norske bedehus.
1: Ja, sangduoen Marit og Irene, de har liksom vært med meg gjennom hele livet mitt, helt siden jeg begynte på bedehuset, og de holder jo på ennå. Så når jeg hører de synge, så vekker det her varme, gode minne om ungdomsårene mine på bedehuset.
0: Og da kommer de her i dag med sangen Videre med Jesus.

0: Kjetil Lillesæter er Petro-gjest i dag. Han er kjent fra NRK gjennom mange år, NRK sine radiosendinger, der han nå jobber i livssynsavdelingen. Du, i ungdomstida i 14-15 års alderen, så fattet du interesse for journalistikken, Kjetil Lillesæter. Hvordan kom den?
1: Ja, mye av interessen min for journalistikk, for det å skrive, det våkna også hos meg på Spjelkavik bedehus. For i den kristne ungdomsklubben der så laget vi en internavis, og jeg fikk prøve med på å skrive artikler og ta bilder, og jeg husker enda denne følelsen av å se sitt eget navn på trykk, av Kjetil Lillesæter. Det var stort å se navnet sitt på trykk på den måten.
0: Men hva var det med journalistikken som tiltalte deg, vil du si?
1: Det å skrive, det å sette ord ned på papiret, det ga meg en indre sjelefred i en til dels vanskelig tenåringstid. Så det var ikke journalistikken som sådan som tiltalte meg så veldig på den tida, men denne gode, rolige følelsen det ga meg å skrive. Og så merket jeg at det var kjekt å intervjue folk. Jeg oppdaget at det var nysgjerrig på livet til andre mennesker og glad i folk.
0: Du var også redaktør for en kristen ungdomsavis som heter Budbringeren, litt senere, som skapte litt bruduljer.
1: Ja, på videregående skole så startet jeg en tverrkirkelig ungdomsavis sammen med en venninne. Denne avisen kalte vi for Budbringeren. Den ble etter hvert solgt i et opplag på 1000 eksemplar. Fra Rovde på Søre Sunnmøre og helt opp til Molde, og avisen kom ut hver sjette uke. Dette her var ordentlige saker. Avisen kom ut i tabloidformat og med skikkelig avisskrift og gode bilder. Og når vi laget Budbringeren, så fikk vi låne lokale i bedehuskjelleren i Spjelkavika, men etter hvert så ble det litt bråk rundt enkelt avisutgivelse, så vi flyttet redaksjonen vår over til fritidsklubben i Spjelkavika.
0: Du, hva var det som skjedde? Hva var det som skapte bruduljene?
1: Vi skrev om sånne ting som kunne være følsomme i kristne miljø på 80-tallet, om dans kunne føre til sex, og om det var synd for en kristen å onanere, for eksempel. Og dette her falt jo enkelte kristne voksenledere tungt for brystet. Jeg har blitt fortalt at på en pinsevennkonferanse i Molde, en konferanse for Møre og Romsdal, så stod en kar på talerstolen og vifta med avisa Budbringeren og sa: «Sjå hva ungdommene våre lærer om når de leser i Budbringeren». Og resultatet av denne pinsevennkonferansen, det var at jeg ikke lenger fikk selge avisa Budbringeren hos pinsevennene i Ålesund, for eksempel, men jeg skulle fortsatt få komme på møte. Nå var det bare et fåtal artikler som tok opp kontroversielle tema, men jeg lærte tidlig mye om ordets makt og hvordan man bør forvalte det. Så jeg vil jo si at jeg fikk prøve og feile mye med det journalistiske arbeidet jeg gjorde i Budbringeren.
0: Og journalistikken tok du videre. Du tok medieutdanning på Gimlekollen Mediesenter, det som nå er NLA-høgskolen i Kristiansand, i slutten av tenåra. Da var det rett videre den veien der.
1: Ja, så jeg begynte å jobbe for en kristen radiostasjon i Østfold, som heter Radio Øst. Og det førte meg inn i NRK første gang ved distriktskontoret i Fredrikstad. Da var jeg 19 år. Og senere til distriktskontor i Førde og Ålesund, før jeg begynte i nyhetsavdelingen på Marienlyst. Da var jeg enda tidlig i 20-årene. Det å drive med journalistikk hadde til da handlet mye for meg om å ha det gøy, om å finne en slags sjelefred i meg selv, men et litt sånn større perspektiv og mening med det å være journalist, det fikk jeg i midten av 20-årene etter en reise til Guatemala.
0: Det skal vi komme tilbake til litt senere, men nå vil du gjerne at vi tar fram sangen Amazing Grace, og hvorfor den?
1: Jeg synes den er så fin, denne setningen. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. En gang så var jeg fortapt, men nå er jeg funnet. Jeg var blind, men nå ser jeg. Jeg tenkte vi kunne høre en kort versjon av Amazing Grace, en av de mest populære salmene I verden.

0: Kjetil Lillesæter er gjest på Petro i dag, journalist i NRK gjennom mange år, og han har hatt mange utenlandsreiser, 20-25 turer til konfliktområder rundt om i verden, og vi skal stanse nå for ett land i dag, Guatemala. Du sa til meg før intervjuet at det er det vakreste og det grusomste landet jeg har besøkt, sa du.
1: Ja, det er veldig motsetningsfylt Guatemala. Det er godhet og ondskap, himmel og helvete på en og samme tid. Det er et land der en styrtrik liten overklasse eier det meste av landet og hersker over lutfattige bønder og arbeidere som ikke har noen rettigheter. Guatemala er et land gjennomsyret av korrupsjon, narkotikatrafikk og med en brutal voldskultur. Og så er det sånn at Guatemala City for eksempel, det er en av de aller farligste byene i verden, ifølge FN. Så her kan du si at jeg kjørte rundt med hjertet i halsen.
0: Du, er det et møte som har gjort spesielt inntrykk på deg i Guatemala som du vil ta fram nå?
1: Utenfor småbyen San Martin, oppe i det frodige, grønne høylandet i Guatemala, der det er sommer hele året, der møtte jeg den lutfattige kaffebonden Emilio Oreno. Året var 2014. Vi satt på trammen utenfor det vesle Toroms mursteinshuset hans med bølgeblikktak, et hus uten vindu, bygd med støtte fra kirkens nødhjelp. Og Emilio, han fortalte meg at mektige oppkjøpere fra Guatemala City, fra storbyen, kom ut på landsbygda for å kjøpe opp kaffen hans, og da måtte Emilio bare akseptere, si ja og amen til den prisen som oppkjøperne ville ha. For sa han nei, så fikk han ikke solgt kaffen sin, og han ville bli frosset ut for fremtiden. Og jeg skal love deg at disse oppkjøperne ikke betaler mer enn de absolutt må, og dermed var Emilio lenket til fattigdom hele livet.
0: Urettferdighet kan en si, men urettferdighet kan være faktisk enda mer brutal i Guatemala.
1: Ja, under borgerkrigen på 90-tallet, da jeg var der på første gang, så opplevde Emilio at broren hans ble skutt og drept inne i sitt eget hus. Deretter måtte sønnen til broren spa opp en grav for faren. Det var en dødsskvadron, det vil si vepna kriminelle, betalt av den rike makteliten som var kommet til landsbyen for å kvitte seg med folk som de mistenkte at samarbeidet med den vepna geriljaen i Guatemala den gangen. Og Emilios bror var en sånn person som dødskvatronen mistenkte for å stå i ledtog med geriljaen. Og for å overleve så flykta Emilio selv ut i kaffeåkeren sin og gjemte seg der. Og kom først tilbake mange timer etter at broren var drept og denne dødsskvadronen hadde reist videre.
0: Hva vil du si at det har gjort med deg som gudstruende menneske å møte denne konfliktfylte verden på så nært hold?
1: For meg så lider Gud sammen med fattige og undertrykte mennesker. Og det her ser jeg også tydelig gjennom livet til Jesus Kristus, slik det er beskrevet i evangeliet. Jesus tok parti for fattige og undertrykte, for de som ikke fikk til livet sine. Det dere har gjort mot en av mine minste, har dere gjort mot meg, sa Jesus. Og da tenkte han ikke bare på barn, men også på sårbare voksne. Og Jesus snakket makteliten midt imot, så kraftig snakket han at han måtte bøte med livet. Jeg synes det er veldig sterkt når det i et av evangeliene står: for jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og og dere så ikke til meg. Det her er sterke bibelord som forplikter, synes jeg.
0: Hva vil du si, Kjetil Lillesæter, at Guatemala har gjort med deg som journalist?
1: Ja, Guatemala ble et vendepunkt for meg. Jeg lærte at jeg som journalist kan være med å utgjøre en forskjell i verden ved å fortelle livshistorien til mennesker som er stemmeløse, som ikke får fram sine historier vanligvis i mediene. Og jeg opplevde at folk i Guatemala satte pris på at jeg rapporterte hjem om den tøffe, brutale situasjonen i landet, sånn at flere fikk vite om overgrepa der borte. Da følte utsatte mennesker i Guatemala seg i alle fall litt mindre alene. Og selv om mitt bidrag ikke var noe stort den gangen skrev jeg for Fredrikstad Blad, så er det bedre å bidra med en dråpe i havet enn ingen dråpe.

0: Petro gjest i dag, det er Kjetil Lillesæter. Han jobber i livssynsavdelinga i NRK. Og du forteller nå om din egen gudstro i programmet her, Kjetil Lillesæter. Ser du på deg selv som en radiomisjonær?
1: Nei, det gjør jeg ikke. For det å være misjonær, det forbinder jeg med å ville frelse folk. Jeg er ikke ansatt i NRK som predikant, men som kritisk journalist. Og jeg ønsker å være lyttende til mennesker, høre på deres livshistorie, høre om deres tro. Hvis jeg har et budskap som jeg skal overbevise folk om, og tre nedover hodet på deg, så blir det veldig vanskelig å skulle lytte til andre mennesker. Så nei, derfor er jeg ingen radiomisjonær, jeg er livssynsjournalist.
0: Hvordan opplever du som journalist i NRK gjennom mange år, hvordan opplever du takhøyden for å snakke om Gud og Jesus i NRK?
1: Jeg opplever takhøyden som veldig stor. Nå har jo jeg jobbet i NRK på, ja, i nesten 30 år. Jeg har aldri lagt noe skjul på min kristne tro eller min kristne identitet. Og jeg opplever at jeg har blitt møtt med respekt for det. Og jeg har også blitt heia fram når det gjelder å drive med livssynsjournalistikk, med det å fortelle om norsk kirke- og kristenliv og norsk trosliv. Jeg føler aldri at jeg har blitt motarbeidet, heller tvert imot. Og derfor blir jeg også veldig overrasket når jeg jevnlig møter denne forestillingen blant en del konservative kristne, om at NRK er jo ute etter å avkristne landet vårt. Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i en slik fremstilling.
0: Så til deg, Kjetil Lillesæter. Vi snakket om ungdomstida di, barnetrua. Hvem er Jesus for deg i dag?
1: Jesus er et forbilde for meg i den måten han levde livet sitt på. Han var en som tok parti for folk som ikke hadde en stemme, for folk som ikke fiksa livet sine. Han omgav seg med folk som stod nederst på den sosiale rangstigen, for eksempel fiskere og tollere. Altså, han brydde seg ikke noe med dette med sosial status. Og han var en person som snakket makta midt imot. Selv om jeg ikke klarer å være sånn, så er det i hvert fall et godt forbilde å ha i livet sitt, tenker jeg. Når det gjelder personlig kontakt med Gud, altså, så kan vår Herre føles langt borte, men jeg merker den kontakten spesielt når livet butter imot, når det er tøft, da er det ofte Gud jeg vender meg til, i alle fall når alt annet er prøvd, så knepper jeg hendene og ber en bønn. Gud, kjære Gud, hjelp meg nå, eller jeg ber andre om å gå i forbønn for meg. Så jeg merker at, ja, skulle du si enten jeg vil det eller ei, så har jeg en sterk kristen identitet og en tro på at det finnes en kjærlig kraft, en Gud og en Jesus som er større enn oss og som vil meg og deg, Inge, og alle andre godt i en til tider tøff og ondskapsfull verden.

Du møtte mangeårig NRK-journalist Kjetil Lillesæter som dagens gjest her I møteplassen på Radio Øst. Reporter var Inge Kallestad, og programmet produsert av Petro.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble i går kveld skutt i bena av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs 8-delsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
6: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
7: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.

Ja, det en flott sang. Velkommen til Knuts verden I dag. Det en sånn sommerutgave av Knuts verden. Tenkte jeg vi skulle ha I dag. Og jeg må si Lysefrans. Det en Lillebjørn Nilsen låt. Det Lillebjørn kameratene som spilte den her. Og det en sang om en fattig mann som gikk inn I Oslo, ettersom jeg har hørt, og gikk med kjerre og trilla på en sånn vogn, hvor han samlet inn flasker og prøvde å få penger på den måten. Og Lillebjørn, han la merke til denne karen her, Lysefrans, som gikk inn I Oslo, og han lagde faktisk en sang om den, og det liksom, det gir meg tanke på hvor viktig det å ta vare på hverandre. At vi tenker på hverandre, og kanskje hilser, og ikke ser ned på noen, men at faktisk at vi alle like viktige. I dag så tankene mine på fangekassa I Armark. Jeg har vært der I forrige uke. Vi var der hele Radio Øst. Både Tone Anita, Gry og jeg. Det var en veldig fin, hva skal jeg si, for noe halv uke. Var der fra onsdag til søndag. Og de som ikke vet hva fangekassa det skal jeg si litt mer om etterpå. Og samtidig så hadde jeg et intervju av Harald Endresen, Norea Mediemisjon, der Harald han jobber som kommunikasjonsleder for Norea Mediemisjon. Så da kan dere få høre det opptaket etter hvert. Vi hører først på en gammel sang som minner meg om når jeg var ganske liten og bodde I Horten by. Og jeg husker at jeg gikk inn på Frelsesarméens lokaler I Horten. Jeg var en ung ungdom, jeg var vel en 13-14 år. Og vokste opp I Horten, gikk inn på Frelsesarméen der. Det lå I Storgata, husker jeg. Og det var vel faktisk mitt første møte med den gode frelseren, som jeg sier. Jeg hadde det litt gøy med disse ansatte der, og lagde en del sånn ablegøyer. Ikke, det var ikke noe stygt jeg gjorde, men jeg var en sånn liten apekatt som likte å forstyrre litt og få litt konsentrasjon på meg. Men jeg husker at jeg synes det var veldig godt å være der. Så nå skal vi høre Rett kurs synger Barnetro.

0: Ja, nå kom det folk på døra her samtidig som jeg sitter her inne og har dette programmet, og det ble litt stressende, du. Men det gikk noe bra. Vi fikk nå en pakke på døra her på Radio Øst, så, og det hyggelig. Det vi trenger det. Det antageligvis de nye programbladene som kom, tenker jeg. Så vet dere det også. Ja, dere hører på Knuts verden nå i sommerferie, eller hva skal jeg si for noe? Det i hvert fall sommer og strålende sol, og det varmt i vannet, så jeg vet ikke om dere har badet. Jeg har ikke badet enda, men jeg tror ikke det lenge før jeg kommer til å bevege meg ut i vannet. Men i hvert fall så, det jeg har tanke på i dag, det fangekassa i Aremark. Og som jeg sa tidligere her, så har jeg hatt et intervju av Harald Endresen, som vi skal høre på ganske snart. Radio Øst har sammen med Norea Mediemisjon ledet uke 27 på fangekassa på Bibelcamp. Vi i Radio Øst har hatt en flott uke med mange nye bekjennskap og truffet mange gamle kjente. Radio Øst har deltatt med tale og kveldsmøte, ledet og innledet møter. Og Tone Anita og Roy Heier har bidratt med sine sangstemmer på stort sett de fleste møtene. Og det har vært veldig hyggelig å høre på dem. De synger veldig flott i sammen. Fangekassa, det et kjent misjonssenter og en populær bibelcamping ved Aremarksjøen i Østfold. Der det plass til ca. 125 campingvogner og bobiler, pluss store telt. Og det finnes ca. Det vel 21 hytter, noen store og noen små, og døgnprisen der oppe fra 300 til 1140. Det en leir for barn og ungdom der oppe hver sommer. Det absolutt noe å anbefale. Det ligger jo helt nede ved Aremarksjøen der. Og det fantastiske bademuligheter, båt, seilbåter, og lek i vannet, så det veldig fint der for barn og ungdom. Det eies av Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst, og det har vært bibelcamp siden starten på 80-tallet. Der har det vært besøk fra hele landet. De reiser helt fra nord i landet til fangekassa her i Øst. Det vel den største bibelcampingen som i Norge, mener jeg. Da skal vi høre på hva Harald Endresen fra Norea Mediemisjon hadde å fortelle til meg, der jeg spurte han om diverse ting, hva de driver med. Og han som sagt kommunikasjonsleder i Norea Mediemisjon, og vi skal nå høre et opptak jeg hadde der oppe. Dere må beklage at jeg har ikke fått redigert dette innlegget. Så det litt slamming i dører og litt sånn forskjellig, men det sånn det på camping, så vi hører på dette intervjuet jeg hadde der oppe fra fangekassa. Vær så god.
1: Hallo?
0: Der ja, nå vi på.
1: Ja.
0: Så da kan jeg jo si at vi på besøk på fangekassa, Radio Øst, og vi har også Norea Misjon.
1: Norea Mediemisjon.
0: Norea Mediemisjon, riktig. De også på fangekassa. Hva egentlig Norea?
1: Veldig hyggelig å bli spurt om å kommentere på Radio Øst. Ja. Norea, vi går tilbake til 1956. Vi ble startet for å drive radiosendinger. til Norge og til mennesker som bor bak stengte land. Sånn som da Kina først og fremst, det var det som snakket om i 1956, men også etter hvert jernteppet i Europa. Og så har vi egentlig holdt på med det siden da, å bruke radio, og så ble det etter hvert TV, og så internett. Og vi har partnere rundt omkring i verden som produserer programmer, og kringkaster det bak stengte grenser. Det Norea i et nøtteskall. Og vi har også spisset oss veldig inn på de aller minst nådde folkegruppene.
0: Ja.
1: De som ikke du kan nå med tradisjonell misjon.
0: Riktig.
1: For i og med at vi jobber med så bevisst med media og har mye kompetanse på det, så har vi muligheten til å nå inn i noen av de farligste områdene på kloden.
0: Ja.
1: For eksempel Nordkorea. Der er jo ingen som kommer inn der, uten at de vil.
0: Ikke sant.
1: Men vi har hatt sender i mange år som har stått i Stillehavet, som har kringkastet evangeliet inn til landet, og nå har vi et prosjekt hvor vi jobber og hjelper avhoppere som flykter ut av Nordkorea, og hjelper de trygge til Sørkorea. Og mens de venter på papirer, så driver vi med gudstjenester og bibelundervisning og disippelgjøring digitalt. Så det kjempespennende.
0: Ja. Det tror jeg nok at det er. Men Norea Mediamisjon, hva gjør du der? Og hva navnet ditt?
1: Mitt navn det Harald Endresen, og jeg jobber som kommunikasjonsleder i Norea Mediamisjon.
0: Ja.
1: Og min jobb der det å lage og produsere innhold her i Norge, for å samle inn penger til arbeidet vårt internasjonalt. Så vi har hatt TV-programmer, på de fleste kristne TV-kanalene. Mange fikk kanskje med seg Hjemme hos-serien, som gikk på Bedehuskanalen, Kanal 10 og TVL i desember i fjor, i 2025. Og vi har radioprogram, vi har produsert masse radioprogrammer til Radio Øst. Overnoppen Bibel er jo kanskje det mest kjente, som har gått på lufta hos Radio Øst i siden 1980-tallet.
0: Så det dere som har produsert det?
1: Det har vi produsert.
0: Akkurat.
1: Ja. Og er jo andre programmer som kommer fra oss, andaktene fra Asbjørn Kvalbein. De er jo mye brukt, og Norea-pastor Sven Anton Hansen og han, sine trosvitaminer brukes mye av lokalradioer i Norge.
0: Mm.
1: Så vi er en produsent av radioprogrammet også. Mm. Og det er jo men det handler jo egentlig om arbeidet her i Norge, og at vi prøver å samle inn penger til prosjektene våre internasjonalt. Så Noreas kall er først og fremst misjon til det minst nådde.
0: Ja, ikke sant? Det er sånn jeg har forstått det også.
1: Ja.
0: At det er det som er det viktigste.
1: Ja.
0: Ja,
1: det er det som er drivkraften vår, og det er det vi fokuserer på. Så er det jo flott å kunne bruke anledningene og muligheten vi har her i Norge, sånn som gjennom Radio Øst da.
0: Ja.
1: Og nå ut med Guds ord, for vi trenger det her i Norge også.
0: Ja, absolutt.
1: Og så ser vi det at når vi klarer å formidle Guds ord og evangeliet til nordmenn, og flytter det litt tettere på Jesus, så er det jo sånn at da får du lyst til å bidra til misjon.
0: Mm.
1: Det er en sammenheng der.
0: Mm.
1: Og den sammenhengen ser vi jo kan være god. Så,
0: Veldig bra. Det er hva skiller Norea fra andre misjoner?
1: Det er et godt spørsmål.
0: Ja.
1: Ja. Det er jo det som man alltid prøver å finne ut, hva er liksom spesialiteten vår. Jeg vil si at det er det at vi går dit andre ikke slipper inn.
0: Mm.
1: Og vi brenner for å gi nye, altså ikke-troende mennesker evangeliet. Det er veldig mange som jobber med forflytte kristne, for eksempel, og det er flott og viktig.
0: Ja. Ja.
1: Men de er allerede kristne. Vi vil veldig gjerne nå nye for evangeliet. Derfor så har vi for eksempel begynt en animasjonsserie som heter Arven etter Adam. Og han er blitt produsert i Øst-Afrika. Og det er jo en animasjonsserie på 27 episoder, hvor du begynner med skapelsen og syndefallet, og så er det Jesu redningsplan, som er da avslørt gjennom Abraham først, historien om Abraham og Isak, og så kommer historien om David og Goliat, som vi har vist her på fangkassa nå i sommer.
0: Mm.
1: Og så har du Jesu fødsel, og hele tiden så lurer du på, er det han som er Messias? Er det han som er frelseren? Og så kommer Jesu liv og døde oppstandelse. Og hvis du ser for deg en muslim som sitter i Somalia eller i et annet land, og det er mange somalier i Norge også, så får de se denne serien først og fremst på deres språk, på somalisk. Bare det er nok til at de begynner å skjære i. Og så er jo hver episode, det er jo et drama. Og hver episode på 12 minutter. Så du ser kanskje, det kanskje de begynner med Abraham, og ser, og så blir det liksom, oi, jeg må se hvordan det går. Og så ser de gjennom episode T, og så begynner de å se gjennom hele. Og Abraham er, godt kjent i islam.
0: Riktig.
1: Så det, der treffer vi han. Og David er jo kjent i islam. Så de kjenner igjen figurene, og det er jo en måte å trekke det inn i universet på. Og så går de gjennom hele serien på 27 episoder, og så kommer de til de to-tre siste, hvor Jesus står opp igjen. Og da kommer spørsmålet, jeg er nesten sikker på det, hvem var egentlig Jesus? Og sto han opp igjen? Det hadde de aldri hørt før, mange av de. De visste, vet ikke at han sto opp igjen. De hadde bare hørt at han døde. For han var jo en profet. Men det var en Guds sønn. Og så kanskje går de da inn og søker, hvem er Jesus? Og da er de i gang på veien til Jesus. For da er spørsmålet å frø sådd. Og så kan de få kontakt med masse andre mennesker på nettet som er kristne. Det finnes kristne somaliere. Det finnes kristne fra de fleste land i verden. På den måten så er vi med å hjelpe mennesker inn til tro på Jesus. Og det synes jeg er kjempespennende å holde på med.
0: Fantastisk, og det, jeg har jo sett på den arven til Adam en del episoder. Og jeg må si det er veldig spennende å se på. Og ikke bare for barn, men også for voksne og eldre.
1: Ja.
0: Det er veldig spennende og givende, og du kjenner igjen en del av menneskene, du kjenner igjen situasjoner, ikke sånn som du har lest i Bibelen, så det er veldig bra laget.
1: Ja, og det er jo det som er gøy med animasjon. Det er det du sier, at det er bestemor og småunger, hele spektret, eller bestefar, altså de blir trigget, og synes det er gøy å se på.
0: Ja, ikke sant? Ja. Du har lyst til å se hva skjer videre.
1: Ja, og så er jo figurene, de er jo mennesker, men de er samtidig litt annerledes. Og alt er jo på en måte laget digitalt, så det er jo et litt nytt univers da. Litt sånn som kanskje Ringenes Herre, eller C.S. Lewis og Narnia-serien, sant? Altså du skaper en verden, og det er arven etter Adam også. Så det er veldig, veldig gøy å høre.
0: Jeg vet dere driver masse misjon i utlandet, og det er også et prosjekt i Zanzibar.
1: Ja.
0: Der er det snakk om bare kvinner, ikke sant?
1: Ja, litt menn også, men det var jo, vi har jo drevet et kvinneopplegg som heter Håpets kvinner i mange år, og det er da et radioprogram som har blitt sendt på ja, mange, mange titalsspråk, kanskje oppe i 100 nesten, og hvor det er halvtime langt, og det handler da, første delen handler om praktisk hjelp til livet, som kan være om helse og ernæring og oppdra barn eller familie, altså kommunikasjon, relasjoner og så videre. Andre halvdelen handler om Jesus og Gud, og opplæring om det, så de blir kjent med Gud. Og så får de, gjennom programmene, så blir de satt pris på. Altså, de blir løftet opp, for det er veldig mange kvinner, og særlig i muslimsk land, som har det veldig tøft, og de blir jo en slags forbruksvare. De skal produsere barn.
0: Ikke sant?
1: Og sånn, det er liksom målet med en kvinne, og det er jo, de gjør mye mer verden det. Så har vi da sett at de får litt hjelp i programmen, men de har veldig mye traumer som er, og livssår som ikke de får gjort noe med, som de lever med. Og dette holder de fast, disse kvinner. De er på en måte låst i gamle mønstre. Og så har vi begynt å samarbeide med Tabitha Stiftelsen, som er holdet i Norge i Trondheim. Og de hadde et ledertreningskurs på Zanzibar, hvor de da hadde rett og slett gå gjennom hva er traumer, og hvordan ser det ut, og så noen enkle hjelpemidler til å håndtere det, og begynne prosessen med å bli lege. Og dette har jo, og jeg har kollegaen min, Elisabeth, sett, hun var jo her på konserten, på en konsert her på Fangekassa, og fortalte det at det kom noen kvinner på den ledertreningen på Zanzibar, og de var veldig skeptiske, og de satt bak, og de hadde jo hijab på seg og alt sånt. Men så så hun bare i løpet av de dagene hvordan de reiste seg opp og ble på en måte frimodige kvinner og fikk tro på seg selv igjen og fikk verdighet. Og det slutter jo med at de går på stranda og så tar de en stein og skriver de det vonde på steinen og så kaster de den på havet. Og den symbolikken i det betydde veldig mye for dem. Og så her har vi oppdaget egentlig litt tilfeldig gjennom en kollega med øye, at dette her med traumer og livsår, det er et kjempeproblem. Og det er lite, altså det er mange fagfolk i Norge som jobber med dette her, som er kristne, men vi vet jo om de. Så noe av hensikten med å lage en podcastserie her i Norge, var blant annet at vi ville samle kristne fagfolk i psykiatri og psykologi og sånn, og finne ut hvem er de.
0: Akkurat.
1: For vi ser at tro, altså ånd, sjel og kropp henger sammen.
0: Ja, ja.
1: Mm. Og mens i fagmiljøet i Norge så det egentlig bare ånd og sjel. Nei, kropp og sjel.
0: Ja.
1: Men de kobler ikke på den hellige ånd. Mm. Og det må vi ha med.
0: Mm.
1: Og det gjør vi på Zanzibar, og det gjør vi også her i Norge. Så Hagas reise et prosjekt som vi ser nå i stand til å sette kvinner i frihet, men også menn. Og jeg tror vi bare har så vidt begynt å se noe litt grann av hva det kan egentlig bety. For nå er målet å ha flere lederkurs. Vi lærer opp kvinner til å forstå først seg selv og håndtere sin egen ting. Mm. Og så skal de invitere i grupper, 6-7 kvinner sammen, og da skal det vel cirka en tredjedel muslimer og 2/3 kristne sammen.
0: Akkurat.
1: Og så hører de gjennom en episode, de har 11 episoder som er dramatisert, som tar de gjennom på en måte en ulike sider av traumer og livsår.
0: Mm.
1: Og så vil da lederen lede samtalen, og så får de da snakke og satt ord på smerten de bærer på. Og så går de hjem, og så kommer de tilbake neste uke, ny gruppe, og på den måten så kan vi utvikle og hjelpe dem. Og så når den gruppa ferdig, så de kvinnene også blitt ledere. Da kan de starte 7 nye grupper.
0: Mm.
1: Og når du begynner å gange det opp, så går det
0: da
1: veldig
0: det
1: fort. Veldig fort.
0: Ja.
1: Og jeg tror dette her vil være interessant, enten du er kristen eller ikke, for dette er noe menneskelig over det.
0: Ja, ikke sant. Ja.
1: Så det er et veldig, veldig spennende prosjekt, og jeg tror det der kan bli utrolig spennende fremover. Mm. Altså.
0: Ja, for det er, altså, undertrykkelse av kvinner, det er jo i mange land.
1: Ja, det er det.
0: Og det foregår også i Norge.
1: Og mye.
0: Så,
1: mye mer enn vi har, tror jeg.
0: Ja, mye mer enn vi vet om.
1: Ja.
0: Men jeg tenker på, vi driver veldig mye i utlandet, men dere driver også her hjemme, og det er et misjonsprosjekt som du driver.
1: Ja,
0: som heter
1: Troens Menn, tenker du på.
0: Troens Menn, ja.
1: Ja da, stemmer det. Jeg er veldig glad i det prosjektet der. Jeg fikk jo det i hendene for noen år siden, og det har gjort mye med meg og mitt liv, og mitt trosliv. Det er 3 bøker som er laget for en mannsgruppe, 6-7 menn sammen.
0: Mm.
1: Bok 1, den handler om tid med Gud, og du lærer å gjøre tid med Gud, og leste Bibelen, og be, sant? Og det er jo ting som ikke jeg visste. Jeg har jo vært kristen hele livet mitt, men ingen viste meg hvordan skulle en grei metode å lese Bibelen. Og da snakker jeg ikke bare om å tråle gjennom Bibelen i løpet av et år, sånn mengdelesning. Det snakkes om å lese et avsnitt, og stille noen spørsmål, reflektere, skrive ned i en notatbok, og på en måte komme et stykke videre da, med de versene, hva betyr det for meg i mitt liv, sant? Det var helt nytt for meg.
0: Mm.
1: Så det er bok 1, tid med Gud, og så går de gjennom det i gruppa, og så går de på neste bok, som er da ekteskap og barn, og barneoppdragelse. Og da lærer de om, begynner vi å snakke om forholdet til vår egen far.
0: Mm.
1: For veldig ofte så vil hvordan far behandler mor, hvordan jeg behandler kona mi. Vi tar det, vi overtar holdningen
0: hjemmefra.
1: Arven går, ja.
0: Mm.
1: Og det er noe med å bli klar over det.
0: Mm.
1: Og det er veldig ofte at de er leder på mange grupper etter hvert, og det er ofte der det begynner å bli tøft for. Og da snakker menn om ting de aldri har snakket om før, og kanskje ikke våger å tenke på en gang.
0: Mm.
1: Det er nesten som et traume. Altså, farssår er jo et begrep i psykiatrien.
0: Mm.
1: Også er det barneoppdragelse. Da handler det om å ta ungene på alvor og bruke tid med de og sette av. Ja, en ting de skal gjøre i gruppa, det er jo mellom samlingene, det er jo de skal møtes en gang i uka cirka, det er å ta med deg et barn eller barnebarn en til en på et eller annet.
0: Okay.
1: Brenne bål i skogen eller på McDonald's eller et eller annet sånt. Og så skal de stille spørsmål, men de skal ikke svare.
0: Mm.
1: Altså, du skal stille spørsmål og holde kjeft, som det står i boka, og la barnet prate.
0: Ja.
1: Og du skal spørre de hva de tenker på, og du skal vri fokus, ikke vel? Og så til slutten av samtalen så skal han jo, før han tar de ut, så skal han prøve å tenke, er det noe jeg har lyst til å fortelle dette barnet, sant? Mm. Så kan du gjerne slutte med det, at du etter kanskje et bibelvers du vil dele med dem, og så kan du spørre, kan jeg få lov å be for det?
0: Mm.
1: Så ber du en helt kort bønn, og de fleste barn elsker det.
0: Ja.
1: De spiser det rått, for det at pappa eller en mann gjør det, enten det er jente eller gutt, det går rett hjem, altså.
0: Ja.
1: Så det er en utrolig effekt.
0: Mm.
1: Og vi skal jo lære å dele evangeliet med de, med barna våre, og det er jo egentlig første, det er der du kan øve deg på å dele evangeliet. Og siste boka, den går inn på mer sånn om pengestyring, økonomi og prioritering og seksualitet, pornografi og, og hvordan lykkes med livet egentlig. Så det her har vi solgt over 3000 bøker nå i Norge, eller det nærmer seg 3000 bøker, og mange grupper har gjennomført, og jeg tror dette her kommer til å merkes.
0: Er det noe som dere anbefaler for menigheter, eller?
1: Absolutt, det er mye bra tematikk i bøkene, men jeg anbefaler ikke at eksisterende grupper på en måte kjøper de og setter i gang i en gruppe som allerede har fungert i mange år. Det er mange sånne gamle grupper som er veldig satt, og da er det alltid noen der som ikke er så interessert. Og hvis du har en gruppe på 5-6 stykker og en ikke vil eller ikke er så interessert, da ødelegger det for alle de andre.
0: Riktig.
1: Så det er bedre å begynne en ny gruppe, og så når de er ferdig, første boka, da er det gruppelederen som leder. De bok 2 og 3, da rullerer de på å lede. Okay. Så når de er gjennom gruppa, så er alle i den gruppa de har prøvd å lede. Og i prinsippet så kan hver enkelt gjerne to og to gå sammen og starte en ny gruppe. Og poenget er åndelig multiplisering. Du skal få det her til å spre seg. Du skal ikke sitte og ruge på din egen gjeng og bare møtes og ha det kjekt. Du skal faktisk få det ut. Og det er jo et prinsipp som er like gammel som, disiplene. Men jeg tror vi av og til glemmer det litt.
0: Ikke sant?
1: Det er litt fort å bare havne i egen gjeng.
0: Ja. Det er sånn jeg tenker også, at det er viktig at altså, jeg har jo kjøpt disse bøkene, og jeg har lyst til å lese dem, og jeg begynner i bok 1, og så tar jeg dette menigheten etterpå, og så finner jeg noen av oss i Eldsterådet, og så går jeg ut derifra.
1: Ja, og du kan fint, du kan ta et kapittel, og så kan du ha mannskveld, eller, og mye av det her er relevant for kvinner, så kan du ha en bruke innholdet, og la det bli en undervisning. Det går jo helt fint.
0: Ja. Er det en opplevelse som har gjort som du kan huske, som har gjort veldig inntrykk på deg? Ja, gjennom disse årene her i misjon og hjemme og...
1: Ja, jeg må si det. Jeg snakket litt om Arven etter Adam i sted.
0: Ja.
1: Og den her serien. Og vi har gjort på med det her nå i 8-9 år. Det har vært et kjempeprosjekt for oss. Det koster snart 30 millioner. Oi. Så det er jo en voldsom sum. Ja, det er at vi har klart det. Vi er ikke så store. Men det er bare Guds nåde som har gjort det her mulig. Men vi hadde en konferanse for noen år siden, og da viste vi en fersk klipp fra en episode om Hagar, slavekvinna i ørkenen. Hun var jo, Abraham og Sara var jo lovet en ett, og fikk de ikke barn, og så prøver de å foregripe i begivenhetens gang, og så sender Sara slavekvinna inn til Abraham. Og det her går jo veldig galt. Men så ender det da med at hun går ut i ørkenen, sa Hagar, og er flykter, og egentlig er klar for å dø. Også, men så blir hun da møtt med, jeg kan ta den på nytt, den sekvensen. Så ender det med at Hagar flykter ut i ørkenen, og er fortvilet og forlatt, føler hun seg, og tror egentlig hun kommer til å dø, men så møter hun Gud der, og så ber hun gå tilbake, og så ender det her godt da, på mange vis. Så viste vi et klipp av dette her på somalisk, og da satt jeg ved siden av på i radio, satt 8-10 kristne somalier, og det, for noen år siden så var jo det helt uhørt. Det var jo ikke kristne somalier omtrent før.
0: Nei.
1: Men jeg satt på siden av meg, og tårene rant altså.
0: Akkurat.
1: For det var på deres språk.
0: Ja.
1: Det var på deres, og det gikk opp for meg da egentlig, og utrolig mye det betyr. Kanskje spesielt for et folk som er plaget og slått, og på en måte fattig, og sett ned på og hatet av så mange. Og når de da får noe som er så verdifullt som evangeliet, presentert på sitt språk, og de trenger ikke kunne lese engang. De trenger bare øre å høre med.
0: Ja, ikke sant?
1: Så du hopper bok over hele den der oversettelsesprosessen med Bibelen og alt det der. Det gjorde inntrykk på meg, og det viste meg at dette her er dynamitt, altså. Dette kan ha stor sprengkraft.
0: Fantastisk.
1: Og når de mislepper det løs på YouTube og Facebook og alle mulige medier, så er det så tilgjengelig. Så vi får egentlig hjelp av Big Tech, Apple og Microsoft og de her som utvikler alle de appene og plattformene som er. De vil sende det her ut for oss.
0: Ja, så flott.
1: Så det er veldig, veldig, det gjør inntrykk på meg.
0: Ja. Fantastisk. Det er, hva er planene for videre fremover neste år? Altså, Nei, nå videre da, årene fremover.
1: Nå blir vi ferdig med serien Aron etter Adam nå i høst. Mm. Og 27 episoder, det er jo en milepæl, og så er det egentlig bare å finne nye partnere. Vi har jo i ferd med å døbbe serien til arabisk, farsi, tyrkisk og urdu, okay. Og indonesisk, og det kommer flere, så det blir mye jobb med det. Ja. Og så skal vi fortsette med radioprogrammer og TV-program og få nye partnere.
0: Det er ikke noen ny serie på gang, altså.
1: Nei, det blir nok bare den, i hvert fall foreløpig, så har vi ikke noen plan om det, for det her var så dyrt at vi tør ikke tenke på det.
0: Nei.
1: Men det fine er jo at han er ferdig.
0: Ja.
1: Nå er jo den gjort, alt er ferdig, og hele serien er klar, og dubbing, det koster veldig lite i forhold til å legge til et nytt språk, det er veldig billig.
0: Ja.
1: Så det er jo, nå handler det om å legge til et nytt språk, og så kan vi reise masse rundt i Norge og fortelle om dette her, og bruke TV og videokanaler, ja. og få med oss flere givere. Vi trenger faste givere, vi trenger givere, vi trenger penger fra folk, for det er noe av min jobb, det er jo å skaffe midlene som trengs for å holde det her i gang.
0: Ja. Så dere reiser rundt i menigheter og forteller om dette her, og viser også videoen?
1: Ja da, vi viser filmer og klipper, og vi har vitnesbyrd, og vi kobler det ofte hvis vi er på besøk, så har vi ofte, det er jo forkynnelse sammen med misjon, ja. og det er jo Guds hjertesak. Og så har vi videoer som forteller om vitnesbyrd og forandrer liv for det at de får høre om evangeliet, og det er jo inspirerende for alle.
0: Ja, ikke sant?
1: Å se det. Og så gir vi folk anledning til å bli med. For det er privilegium å få lov å være med og gi til misjon.
0: Hvordan får menigheter tak i dere? Søker de bare opp Norea?
1: Ja, gå på nettsiden også. Ja, norea.no. Ja. Så kan de finne oss der, og så står det kontaktinformasjon og e-post og alt. Så det bare,
0: kan de søke der?
1: Ja, bare send mail og
0: be oss. Vi vil ta kontakt.
1: Vi har jo veldig flinke musikkrefter i staben, ja. Så vi har jo konserter rundt forbi, og det, men det må planlegges litt mer og sånn, men det er absolutt mulig å legge opp turnéer og litt sånn i områder, og vi har vært her i Østfold før,
0: ja.
1: På flere steder og sunget, så det er veldig fint.
0: Veldig bra. Så,
1: ja.
0: Hvor er mennesker, altså bankgiro, VIPS?
1: Ja. De kan, hvis det vi en gave de som hører på nå, så kan de bruke 74066. Det er VIPS-nummer vårt, 74066. Det er det enkle. De kan jo gå inn på norea.no, så finner de kontonummer nede i bunnen av nettsiden.
0: Ja.
1: Og VIPS-nummer og alt. Og der kan de jo gi gave via rett via link, så kommer de inn i en sånn nettbankløsning. Så.
0: Og da er de med på dette arbeidet som dere driver i?
1: Alt, ja da, alt som vi bruker i misjon, det går jo kortet til, rett ut til å drive og søke opp mennesker og gi via ulike medier. Og,
0: ja, flott.
1: Veldig. Og de får høre om Jesus. Ja.
0: Jeg har blitt veldig overrasket over Norea Mediamisjon. Ja. Og det er, dere driver en fantastisk jobb.
1: Og det gjør Radio Øst også. For dere gjør en kjempeviktig jobb med å få det inn i hjemmene her nå, og det har mange lytter, vet jeg. Og har vært en kjempeviktig partner for Norea gjennom mange, mange, mange år. Så vi heier og ber for dere, og håper at dere skal lykkes med arbeidet. Og
0: glad for å høre.
1: Holde på videre, ja, absolutt. Dere gjør en kjempejobb, så takk for anledningen.
0: Vi fortsetter samarbeidet.
1: Det gjør vi.
0: Takk for praten.
1: Yep. Så bra.
0: Da får jeg stoppe den. Pass ikke miste den nå.
1: Ja, jeg skal få den.
0: Ja, det var Harald Endresen fra Norea Mediemisjon som jeg pratet med der. Det var oppe på fangekassa i Armark. Du hører på Knuts Verden. Det er en sånn sommerversjon av Knuts Verden. Og det er jo veldig mange, hva skal jeg si for noe, stevner, kristne sammenkomster nå i sommer. Og jeg tenkte jeg skulle nevne i hvert fall noen få av dem. Og du har altså Himmel og Hav, det går 10. til 19. juli. Det er HV Leirsted. Kan du bare søke opp Himmel og Hav på nettet. Og også Oase, som går i Fredrikstad. Det går fra 7. til 12. juli. Og så har du Østerbo landstevne. Ennå er det håp. Og det er håp for alle, til og med meg, så det er vi glad for. De har stevne fra 19. til 26. juni. Og alle disse plassene her så kan du ha med campingvogn, ligge på campingplass, eller eventuelt leie en hybel eller bolig I nærheten der. Så det kjekt å kunne reise rundt på slike stevner. Jeg tenker på Norea Mediemisjon, de oppsøker mennesker rundt I verden, og spesielt de som mest vanskelig å nå. Og når jeg først hørte om det, så tenkte jeg, reiser de nedover der, og så inn der, og... Men de gjør jo ikke det. Det er ikke så mange av plassene de reiser inn I, fordi at de har jo radiosendere som når ut til disse menneskene. Selvfølgelig, det må jo fortelles til dem at det finnes en sånn kanal som de kan søke opp. Men det veldig bra. Det veldig mange som tar imot å bli kristne på den måten. Vi skal høre, jeg nevnte litt I sted om Tone, Anita og Roy Heier, det med sang oppe på fangekassa, det var fantastisk å høre på. Og nå har jeg finnet en sang av dem, og det skal de få lov å spille nå. Vi hører Tone Anita og Roy Heier I Gud har omsorg.

Ja, det var Tone Anita og Roy Heier som sang Gud har omsorg om deg. Fangekassa, misjonssenter, vi var der oppe nå

der hadde vi en kasse stående hele uka, hvor mennesker kunne skrive inn sitt sangønske, og så kom disse sangene på lørdag på kvelden. Så det var fantastisk å høre på. Det er mye trivelige mennesker å treffe der oppe, og det er en veldig fin plass som vi trenger å bevare, så har dere mulighet for å støtte enten Fangekassa eller Norja Mediemisjon, så kan dere gå inn på dems sider og støtte dem. Så er vi jo veldig takknemlige, Radio Øst, for at dere støtter her. Vi hører på en sang til av Tone Anita og Roy Heier. Og da sier jeg egentlig bare takk for meg i dag. Dette her var en sånn sommerversjon av Knuts verden. Så får vi se hva som kommer utover høsten, men jeg gleder meg litt til høsten, for i august så skal vi ha et program som et naturprogram. Det kommer litt reklame om det etter hvert, og det handler om har du noen spørsmål i forhold til hva som foregår ute i naturen, og dyr og insekter og så videre og så videre, så kan du sende inn mail til oss, eller du kan ringe inn i programmene som vi kommer til å få etter hvert. Så det gleder jeg meg veldig til, og da skal jeg ha med meg Rune også, som er den profesjonelle som kan svare på disse her spørsmålene om naturen. Meget dyktig mann. Men da takker jeg for meg, og så ønsker jeg dere en fortsatt god sommer, og gjør som meg ganske snart. Hopp i havet, så blir det veldig bra. Ha det bra, ha en fin sommer.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet I Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt ute av kontroll. I Pyreneene rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre I dag. I Spania én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Tid for Country Gospel-teamen, og programleder det Per Govertsen.

Velkommen, kjære lyttere, til en sommerutgave av Country Gospel-teamen. Mitt navn Per Goersen. Vi er kommet frem til uke 27. Uke 27, vi har altså 2026. Vi skal høre på artister som Tom Russell, Irish Dement, Marty Raybon, Johan Sigvardsson, gruppa The Nitty Gritty Dirt Band, Ann-Kristin Dørdal og Otta Bekken Johansen er med, Sandy Posey, gruppa Rett Kurs, Hank Snow, Hawk Nelson, Sveinung Hølbebakk, Loretta Lynn, Tamina Wynette og Dolly Parton og Hank Williams. Vi startet her med en sang som heter Love Abides, hentet fra CD-en The Man From God Knows Where. Og her kommer artistene Irish Dement og Tom

Ja, her hørte dere sangen Love Abides med artistene Tom Russell og Irish Dement. Marty Raybon er neste artist ut, og her kommer Marty med sangen Get Up in Jesus' Name.

Ja, det var Marty Raybon vi hørte her. Marty Raybon med sangen Get Up in Jesus' Name. Johan Sigvardsson, den Gud som på høyden, God on the Mountain, opprinnelig var den på engelsk. Her det Herlighetens morgen. Se den til Johan og Gunilla Sigvardsson, og det Johan som skal fremføre sangen Den Gud som på høyden.

Ja, her hørte dere Johan Sigvardsson fra CD-en Herlighetens morgen. Johan Sigvardsson med sangen Den Gud som på høyden. The Nitty Gritty Dirt Band kommer med sangen I Find Jesus.

Ja, her hørte dere gruppa The Nitty Gritty Dirt Band og sangen I Find Jesus. The Nitty Gritty Dirt Band. Nå kommer Ann-Kristin Dørdal sammen med Ottar Big Hand Johansen. Og de skal synge for oss A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand kommer nå.

Ja, det var en nylig duett med artisten Ann-Kristin Dørdal og Ottar Big Hand Johansen. A Time to Dance and Sing. Ann-Kristin og Ottar Big Hand var det. Sandy Posey, Put Your Hand in the Hand of the Man. Sandy Posey kommer nå.

Ja, det var rett kursmøte her med Eg bærer deg heim, og det var gruppa Rett kurs med ny CD som vi nettopp fått inn, Perleporten. Tusen takk for den CD-en der, Rett kurs. Nå kommer Hank Snow med en Chris Christofferson-låt, Why Me Lord. Hank Snow er artisten.

Ja, det var Hank Snow vi hørte her med Why Me Lord. Skrevet av Chris Christopherson, Why Me Lord. Sunget og fremført av Hank Snow. Norsk artist ligger klar, Sveinung Hølmebakk. Og sporen om åtte på denne CD-en han har kalt Live fra Åkra Kirke 2. Her kommer en medley, en potpourri av flere sanger. Det blir sanger som Gyllene Morgen, Løftene kan ikke svikte, Si kjenner du det skjønne i Jesu navnet, O store Gud og Ved Jesu føtter. Bedehusminner, han kalt den medleyen der. Vær så god, Sveinum Hølmebakk.

Ja, det var bedehusminner, en medley av artisten Sveinung Hølmebakk. Diverse sanger, vi hørte bedehusminner, og vi hørte Gyllene morgen, Løftene kan ikke svikte, Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet, O store Gud, og ved Jesu føtter. Sveinung Hølmebakk var det. Vi tar skifte I stilart og går til litt mer rock og country. Her kommer Hawk Nelson, One Little Miracle. Vær så god, Hawk Nelson.

Ja, det var sangen One Little Miracle med artisten Hawk Nelson. Neste CD som ligger klar for meg heter Honky Tonk Angels. Og her det tre kvinner, veldig kjente sådan, kvinnelige country-sangerinne. Og de skal få fremføre en sang som heter On the Wings of a Dove. Og hvem, nå lurer du på hvem disse tre kvinner det Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Loretta, Tammy og Dolly kommer med sangen On the Wings of a Dove.

0: Mighty fine fellas, mighty good.
1: Mighty fine fellas, sa de her. Det var artisten Hank Williams med sangen Jesus Died For Me Long Ago. Jesus døde for deg, lytter, kjære lytter, og det sannhet fra Bibelen, at Jesus tok vår straff og vår skyld og skam, våre synder tok han på, og sykdommer tok han på korset. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skal gå fri, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus sa også en gang dette: Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere mine venner. Så Jesus står der med åpne armer og ønsker at du skal ta imot hans gavepakke, som inkluderer helse, frelse og evig liv. Golgata gavepakke, den sier du ja til ved å be en frelsebønn, kjærlytter. Du ber med de ordene du føler i ditt hjerte. Du tror at Gud reiste han opp på den tredje dag og bor i himmelen nå, og vil komme tilbake en vakker dag og hente sine. Du tror også at den gavepakka er for deg, om du ønsker ja, sier ja til Jesus, Guds sønn, Messias. Din redningsmann og din helt. Et ja til Jesus er ja til livet, garantert fra himmelen. Gud, Jesus og Helligånd støtter deg videre her på din ferd, mot målet, og målet er himmelen. For å sitere Bibelen, så avslutter vi med Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn Jesus den eneste, for at hver og en som tror på ham, tror på Jesus Kristus, ikke går fortapt, men for evig liv. Gud sendte sin sønn til verden ikke for at verden skal bli dømt, men frelst ved ham, Yeshua, Jesus. Nå kommer Dolly Parton med en artig sang. Hun har en drøm. Hillbilly Heaven, Dolly Parton, vær så god.

Ja, her hørte vi sangen Hillbilly Heaven fra CD-en Honky Tonk Angels. Og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette. Ja, nå ser jeg at tida raser går, det cirka 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid. Da gjenstår det for meg I studio å si takk for følge, og vi ønsker deg tilbake om en uke, samme radiokanal, og samme klokkeslett på FM, DAB pluss eller nettradio. Håper vi høres igjen neste uke, kjære lytter. Helt på tampen får vi en Wire Con Dios. Det Chet Atkins og Hank Snow. Og jeg tror det bare musikkstykke, ja, altså uten sang, men det gjør ikke noe, det en kjent melodi. Wire Con Dios, og det spansk. Vandre med Gud. May God be with you. Ta imot Herrens velsignelse, kjære lytter. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Og tjen den levende Gud med glede, kjære lyttere. Chet Atkins, Hank Snow, Wire Con Dios. Kommer nå.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

det på tide å åpne dørene her. Vi I gang med en ny kaffepause. Jeg har kaffe I koppen, men dette en ny smak. Vi har en sånn maskin med sånne, hadde nær sagt, ampuller den som du hiver inn I, fra en espresso. Og jeg har et par favoritter der, og så har de kjøpt inn noen nye espressoer. Og jeg tenkte, ok, den litt mer syrlig, litt mer punch, men akkurat I dag så føler jeg at dette her det var nok en innertier. Dette satt godt, altså. Meget fornøyd. Det får vi forhåpentligvis også si konklusjonen når vi ferdig med dagens sending, men vi skal da først gå gjennom den først. Det blir quizzer, det blir litt showbiz, skal snakke litt om Beyoncé underveis, skal ikke se bort ifra at vi nevner at matchen I går endte 2-1 til Norge, og så skal vi fylle det meste med massevis av god musikk, håper jeg, og der. Vi har også av din hjelp, det skal vi snakke litt mer om et øyeblikk.

Ja, jeg vel ikke den eneste som nærer litt frykt for hvordan denne dagen skal gå. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har en eller annen sånn, det noe som minner om, i hvert fall hodepine, som jeg har, tatt en pille av hver for å unngå, en parasett, hva heter det for noe da? Ja, en parasett og en sånn ibuks har jeg tatt, en av hver. Og så satser jeg på at det på en måte liksom masserer ut de klumpene som måtte ligge der. All right, når det gjelder dagens sending, vi skal naturligvis quiz, og det bare noen få straks unna. På veien dit så hører jeg gjerne hvor glad du for seier i går, eller motsatt hvor mye du nå hater fotball fordi det fyller absolutt alle kanaler hele tiden og overalt, eller noe annet. Alt er lov å si. Bruk i så fall sosiale medier. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi det derfra. Litt musikk nå før quizzen.

Og så skal det quizzes. Quiz er viktig. Vi har en utfordring I dag som handler om et land. Vi har et land vi skal frem til. Jeg har tre ledetråder å komme med I den forbindelse. Et av dem en beskrivelse av flagget, så den kommer som ledetråd nummer tre I dag. De to andre litt sånn, så vi kaller det for noe da. Generell informasjon det vel strengt at ikke ganske spesifikk informasjon, for det handler om dette landet. Det informasjon I hvert fall. Med disse tre stykk runder ledetråder, så skal du kunne sette dette sammen, finne frem til et svar, og hvis du gjør det uten Google, så kan du jo til og med gi deg en premie, selv om du ikke får et svar, synes jeg. Du din egen dommer, så følg godt med. Arealet til dette landet 3 millioner kvadratkilometer, verdens syvende største, verdens største demokrati, og det anslås at hvert tiende menneske på kloden ikke bare bor I dette landet, men samtidig bonde I dette landet. Så hvor skal vi I dag?

Jeg har funnet frem almanakken. Den er den 6. juli, og hva kan vi si om datoen I dag? Torgrim og Torun har navnedag, så da vet du hva du har å gjøre. Det nasjonaldag for to land I dag, og jeg kan garantere deg at hvis jeg hadde fått sett flaggene, jeg hadde hatt en vag mulighet på flagg 2, tror jeg. Flagg 1, ikke det hele tatt. Det nemlig nasjonaldag for Komorene I dag, og det en øystat I Indiahavet, og for Malawi, det det flagget nok. Jeg hadde hatt best sjanse på å gjenkjenne det, ligger I Sør-Øst-Afrika. Ellers så det slik at Jan Hus I historiebøkene I dag. Jan Hus husker du kanskje fra kristendomstimene som jeg kalte det. Religion heter det vel nå. Tjekkisk religiøs reformator, forfatter og predikant som ble brent på Kjettebolle I Konstans på dagens dato 1415. Og her hjemme, Norge erklærte krig mot Japan. Ja, da vi har gjort det, det var I 1945. Så greit sent, men det ble gjort. Og da var vi med på det vinnende laget I hvert fall.

Vi leter etter et land I dagens quiz, og jeg har allerede fått riktig svar, ja, fra flere. Men vi skal ha med oss alle, skal vi ikke det? Jo, vi skal til et land som 3 millioner kvadratkilometer stort. Det svært. Verdens 7. Største land. Verdens største demokrati for øvrig. Det anslås at hvert 10. Menneske på kloden bonde I dette landet, eller I en familie som driver med landbruk. Det det ene. Ledetråd nummer 2 I dag. Navnet til landet, som de fleste av oss bruker I hvert fall, utledet fra navnet på den største elven her. Men grunnloven I landet anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker navnet Bharat om seg selv. Så hvilket land heter Bharat der de fra, men noe helt annet hos oss? Ja, det spørsmålet. Du får en tredje ledetråd om bare et lite øyeblikk.

Vi leter I dagens kaffepause etter et land, og du skal få en beskrivelse av flagget her nå som ledetråd nummer tre. Men la oss returnere til de to første ledetrådene I dag, og gjenoppleve dem, heter det. Ja, vi prøver I hvert fall. Arealet til landet 3 millioner kvadratkilometer, det gjør dem til verdens syvende største. De for øvrig verdens største demokrati, og det heter seg at hvert tiende menneske på kloden I en familie som driver med landbruk I dette landet. Og så sa jeg at navnet de fleste av oss kjenner på dette landet utledet fra navnet på deres største elv, men grunnloven anerkjenner også navnet Bharat, og de fleste lokale språk bruker det navnet Bharat. Hvordan ser flagget til Bharat ut, du? Ja, men det skal jeg fortelle. Landet vi skal frem til I dag har et flagg I tre farger. Det oransje, grønt og hvitt, og så det et symbol på midten. Hvor skal vi da, man tro? Du har kanskje los på svaret. Det kommer straks.

Vi var innom navnedagen helt I starten av programmet også I dag. De tilhører Torgrim og Torunn. Om Torgrim så står det at det et norsk mann. Opphavet nordjønt selvfølgelig. Torunn, samme bakgrunn, nordjønt. Tor betyr jo guden Tor. Grim har jeg ikke noen forklaring på, I hvert fall ikke min research her, men når det gjelder unn, eller unna, så betyr det elske. Under betyr bølge, så har du den. Fødselsdager, flere av dem også på dagens dato. Blant de mest kjente så har vi den amerikanske musikeren 50 Cent, som ble født I 1975. Vi har Nancy Griffith, amerikansk musiker. Hun ble født I 1953, døde I 2001. Sylvester Stallone, født I 1946, Rambo, Rocky, etc. Og så har vi George W. Bush, den andre, den yngre av de to presidentene, født I 1946, også han. De som ikke nevnt ikke glemt, så gratulerer med dagen I dag.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

0: vi har lett etter et land i dagens quiz, og dette et land som lager noe av den beste maten i verden. Jeg elsker mat fra Barat, som de selv kaller landet. Vi bruker som oftest å omtale landet som India, og det også navnet på deres største elv, Indus, og Indusdalen jo viktig her, der mye av språk kommer fra, og så videre. Det verdens syvende største land, verdens største demokrati, og som jeg sa, hvert tiende menneske på kloden lever i en familie som driver med landbruk i India. Ikke dårlig. India, og hvis du har vært der, fortell gjerne hvordan det har vært. Jeg har lyst til å reise til India. Min mor var der, hun var syk i 6 måneder etterpå, noe sånne magebakterier eller noe sånt. Det høres ikke så fristende ut, men det å kunne få lov å reise dit, det tror jeg kunne være en bonus, en stjerne i margen.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: Torsdag 9. juli klokken 19.00 det Bibel og bønn på Greåker Frikirke. Og søndag 12. juli klokken 11 det felles gudstjeneste, og denne søndagen den i Greåker Frikirke. Det pastor Bjørn Tore Andersen som forretter denne søndagen. Bibelcampen den fortsetter på Fangekassa i Aremark, og denne uken det en barn, ung og familieuke du kan få oppleve der. Sjekk ut på deres nettside om programmet. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.
3: We are Ricky's Rebel Rebel. This is the Molly 2021 song.

Det er en sånn litt deilig følelse på en mandag. Det er da godt. Det er fellesferie, det er VM, og det er is, og det er faktisk ganske hyggelige temperaturer rundt omkring. Været kan jo være så som så innimellom, men temperaturen er I alle fall der de skal være. Jeg har gleden av å si at det blir en ny utgave av kaffepausen I morgen, og dagen etter det, og hver eneste dag I resten av sommeren. Jeg gleder meg allerede til I morgen, for å si det sånn. Jeg vil rette en takk til deg som har sendt meg en melding I løpet av sendingen, og har ikke lest noe særlig av dem opp, men jeg har gjort mitt aller yderste for å svare på alt. Jeg har ikke vært igjennom to forskjellige sosiale medieplattformer den siste halvtimen, så det skal jeg ta og gjøre nå som sendingen over. Og hvis du ikke får svar, så det bare fordi det alt for mange foran deg I køen. Jeg skal forsøke, som nevnt, å få igjen et svar tilbake for alle I dag. Det målet. Jeg heter Endre Lundgren. God mandag, og så sier vi god tirsdag sammen I morgen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn er fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men er utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det er foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal også I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien, som jeg har kalt Såmannen og såkornet. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Bibelavsnittet vi skal lese sammen I dag hentet fra Johannes evangeliet, og det en av de mange bibeltekstene der vi møter døperen Johannes, denne sterke, originale forkynneren som stod fram like før Jesus begynte sin offentlige gjerning. Vi leser fra Johannes evangeliet I kapittel 1, og skal lese vers 19-27. Jeg har kalt dagens program «Kjenner du Jesus?». Dette Johannes' vitnesbyrd da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre ham, «Hvem du?». Da bekjente han og nektet ikke. Han bekjente, «Jeg ikke Messias». Og de spurte ham, «Hvem du da? Du Elias?». Han sier, «Det jeg ikke. Du profeten?». Og han svarte, «Nei». Da sa de til ham, «Hvem du? Så vi kan gi dem svar som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Han sa, «Jeg en røst av en som roper I ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt.» De som var utsendt var farisere, og de spurte ham og sa til ham, «Hvorfor døper du da, når du ikke Messias, og heller ikke Elias eller profeten?» Johannes svarte dem, «Jeg døper med vann, men midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Han som kommer etter meg, han som jeg ikke verdig til å løse skoremmen for.»

Den store engelske dronningen Victoria var en dag ute og spaserte i en liten engelsk landsby. Mens hun var ute ble hun overrasket av et plutselig regnvær. Dronningen gikk bort til et lite hus, og uten å presentere seg spurte hun den gamle kona som eide huset om å få låne en paraply. «Ja», svarte kona, «jeg har to paraplyer, en som er helt ny, og så en som er gammel og slitt. Du får ta den gamle, for jeg regner ikke med at jeg får se den igjen.» Dronningen takket, sa farvel, og gikk så ut igjen i regnet. Den gamle kona ante ingenting om hvem hun hadde hatt besøk av, før en fint kledd kongelig tjener dagen etter kom tilbake med paraplyen. Han kom med hilsen fra dronningen, som gjerne ville takke for lånet. Den gamle kona ble, som naturlig var, aldeles forskrekket. Skamfull utbrøt hun. «Hadde jeg visst at det var dronningen, skulle hun gjerne fått alt jeg eier.» «Hadde jeg bare visst», sa den gamle kona. Og det samme kunne de nok sagt, de mange som levde på den tid Jesus sto fram og begynte sin offentlige gjerning. De skulle ha visst hvem han var, både de religiøse lederne og folket for øvrig. De skulle ha visst at Guds egen sønn var kommet, frelseren, verdens eneste håp. De skulle ha visst hvem han var. Da hadde de kanskje oppført seg annerledes enn det de nå gjorde. Men de visste det ikke, de forsto det ikke. «Midt iblant dere står den dere ikke kjenner.» Jeg lurer på hva døperen Johannes ville ha sagt om han hadde vært i Norge i dag. Ville han brukt de samme ordene? Jeg er redd for det. Det er så mange som skulle ha visst hvem Jesus var, men som ikke vet det. De kjenner han ikke. Hva med deg, du som lytter nå? Kjenner du Jesus? Eller er det sant også om deg og meg, og vi som lever i et såkalt kristent land, midt iblant dere står den dere ikke kjenner? La oss snakke litt med hverandre om dette spørsmålet i dag. Kjenner du Jesus? Kjenner jeg Jesus? Og la oss da si det til hverandre som det første i dag. Spørsmålet om vi kjenner Jesus er det viktigste spørsmål som overhodet kan stilles. Dette er Bibelen så klar på. Vi ser det i de mange historiene som forteller om mennesker som ikke kjente Jesus, og som ikke var kjent av Jesus. Fem brudepiker gikk med brudgommen inn i bryllupssalen, men fem ble stående utenfor døren. Og til de siste fem sa Jesus, «Jeg kjenner dere ikke.» Til en del andre mennesker som hadde profetert i Jesu navn, drevet ut onde ånder i hans navn og gjort mange kraftige gjerninger i det samme navnet, måtte Jesus si, «Jeg har aldri kjent dere.» Og så har vi utrolig fine og sterke løfter som er gitt oss i Bibelen, nettopp om dette å kjenne Jesus og være kjent av han. Der det er tilfellet, der er et menneske evig trygg og evig frelst. Hør på ord som dette. «Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Slik sier Jesus selv det i Johannes 10, i vers 14 og 15. Og litt lenger ned i det samme kapitlet, i vers 27 og 28, sier han, «Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger meg, og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen kan rive dem ut av min hånd.» Dette er det viktigste av alt, å kjenne Jesus, og å være kjent av han. Bibelavsnittet vi leste sammen i dag er historien om hvordan døperen Johannes møtte en del prester og levitter som kom, utsendt fra det religiøse lederskapet i Jerusalem. Oppdraget de hadde fått var å sjekke ut hvem denne døperen Johannes var, hva han virkelig sa om seg selv.
Ryktene var jo begynt å gå om denne merkelige mannen som sto fram nede ved Jordanelven. Klesdrakten hans var merkelig, og enda merkeligere var gløden i øynene hans og kraften i ordene. I løpet av kort tid hadde det nærmest oppstått en folkebevegelse i denne delen av landet. Mennesker strømmet til, lyttet til den sterke omvendelsesforkynnelsen og lot seg døpe av Johannes i Jordan. Lukas beskriver stemningen i folket på denne måten, i kapittel 3 og vers 15. Folket gikk nå i forventning, og i sitt hjerte grunnet alle på om Johannes kanskje skulle være Messias. Disse ryktene nådde også det åndelige lederskapet i Jerusalem, og det gikk ikke lang tid før de forsto at dette var noe de måtte gripe tak i, og det så fort som mulig. En delegasjon ble sendt til Jordanelven, og spørsmålene begynte å hagle. Hvem du? Du Messias? Eller Elias? Eller du profeten? Hva sier du om deg selv, og hvorfor døper du? Det var mye forvirring og en masse ubesvarte spørsmål. Men Johannes svarer, tydelig og klart. Det viktigste for Johannes var likevel ikke forvirringen om hvem han selv var. Det alvorligste for Johannes var den totale uvitenheten han møtte når det gjaldt Jesus. Derfor sier han, «En ting er at dere ikke vet hva dere skal tenke om meg, men det noe som er mer alvorlig. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner.» Jeg synes dette en ganske tankevekkende situasjon. For hvem var det som ikke visste hvem Jesus var? Hvem var det som overhodet ikke kjente han igjen? Svar, det var Guds eget folk, Israel. Og ikke minst, det var de religiøse, skriftkloke lederne i dette folket. Var det noen som burde ha kjent Jesus igjen da han kom? Ja, så var det vel Guds eget folk. Og var det noen som burde ha forstått hvem Jesus var, så var det de menneskene som hadde brukt livet sitt på å studere de hellige skriftene, og dermed også Messias-profetiene, som det så mange av i disse bokrullene. Men på tross av alt dette, de kjente han ikke igjen. La oss si det til hverandre også i dag. Det ingen garanti å ha vokst opp i et kristent land. Det ingen garanti at de fleste av oss har en eller flere bibler stående hjemme i bokhylla. Og det ingen garanti at noen har studert teologi i både 6 og 7 år. Det ingen garanti. Det likevel ikke sikkert at du kjenner Jesus. «Midt iblant dere står den dere ikke kjenner», ropte Johannes ut. Og jeg spør igjen, «Kjenner du Jesus?» Og du kjent av Jesus? Så en annen viktig ting. Skal folk lære Jesus å kjenne, både som den han og med alt det han har gjort, så det noen som må gjøre han kjent. Paulus sier dette i Romerbrevet 10, 14. Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det noen som forkynner? Dermed vi midt inne i døperen Johannes' hovedoppgave. Den bestod i å gjøre Jesus kjent. Johannes meget beskjeden på egne vegne, men han utrolig frimodig på Guds vegne, og i den oppgaven som Gud hadde gitt han. I en begravelse sto en ingeniør fram og sa i minneordene om sin arbeidskollega som nettopp var død. Han var på egne vegne en meget beskjeden mann. Men på Guds vegne var han aldri beskjeden. Der var han alltid frimodig og lydig. Og så la mannen til. Med oss andre var det dessverre ofte helt motsatt. Beskjeden på egne vegne, frimodig på Guds vegne. Dette døperen Johannes i et nøtteskall. Legg merke til hvor tydelig dette kommer fram, også i det vi leste i dag.
Først får han spørsmålet, «Er du Messias?» Jeg vet ikke om det lå en fristelse i dette spørsmålet for Johannes. Tenk at det er noen som assosierer meg med selveste Messias. Men Johannes, han er av sannheten. Derfor er han tydelig i sitt svar. Jeg er ikke Messias. Men det kommer flere spørsmål. Hvem er du da? Er du Elias? Eller er du profeten? Nei, svarer Johannes. Det er jeg heller ikke. Alle disse personene var navn eller titler det var knyttet helt spesielle løfter til, og dermed også spesielle forventninger til. Men Johannes tenker ikke slik om seg selv. «Det er ikke noe spesielt med meg», sier Johannes. «Det er ikke noe spesielt med min person i det hele tatt. Det er ingen løfter knyttet til meg, og ingen skulle ha forventninger til meg.» Og så spør folk igjen, «Hvem er du da? Hva sier du om deg selv?» Og så nå er Johannes tydelig, «Jeg er en røst av en som roper i ørkenen, gjør Herrens vei jevn, som profeten Jesaja har sagt.» «Det er ikke noe spesielt med meg», sier Johannes, «men det er noe spesielt med mitt budskap. Derfor nytter det ikke å se på meg. Du må høre, du må lytte.» Du må ta budskapet mitt på alvor. Det er budskapet mitt som er det viktigste. Dette budskapet er Johannes tydelig på, både her og ellers. «Midt iblant dere står den dere ikke kjenner», sier Johannes. «Han som kommer etter meg, han som jeg ikke er verdig å løse skoremmen for.» En annen gang, også dette nede ved Jordanelven, da sa Johannes det i det han pekte på Jesus som kom gående. «Se der Guds lam, han som bærer verdens synd. Og enda en gang, han skal vokse, og jeg skal avta.» Dette er hemmeligheten i døperen Johannes' liv. Beskjeden på egne vegne, frimodig på Guds vegne og på evangeliets vegne. Slik var det den gangen. Og slik er det fortsatt. Hvis noen skal lære Jesus å kjenne, så er det andre som må gjøre Jesus kjent. Dette er kallet og den store utfordringen i dagens bibelavsnitt. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Fremdeles er det så ufattelig mange som ikke kjenner Jesus. De vet ikke hvem han er, eller hva han har gjort til frelse for verden. Har du tenkt å gjøre noe med den saken? Hadde jeg bare visst at det var dronningen, så skulle hun gjerne fått alt jeg eier. Slik sa den gamle kona skamfullt etter å ha hatt besøk av dronning Victoria. Men hun kjente ikke dronningen igjen. «Hadde jeg bare visst», sa hun. «Hva med deg? Kjenner du Jesus igjen?» Hva vil du se etter for å finne ut om det er Jesus som har kommet? Det er et ganske viktig spørsmål som vi skal prøve å svare på nå imot slutten. Hvordan kjenner vi Jesus igjen? For det første sa Jesus det slik en gang. «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Jesus er altså å finne der hvor Guds folk samles. Han er til stede der Guds ord forkynnes, og der nådemidlene forvaltes. Du har vel ikke glemt det? Hadde du bare visst det, og tenkt på det, så hadde også du vært litt mer bevisst, tror jeg, på å fylle din plass i det kristne fellesskapet, mye mer bevisst enn det du ofte er. Tror du ikke det? Hvis du visste og tenkte på Jesus er der? «Midt iblant dere står den dere ikke kjenner.» Kjenner du og jeg Jesus igjen i det kristne fellesskapet? For det andre sa Jesus, «Alt det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.» Like før Jesus brukte disse ordene, hadde han fortalt om noen som ga mat til den sultne og vann til den tørste.
som tog sig av invandrere og fremmede og skaffet til veie klær til slike som ikke hadde det fra før. Jesus hadde fortalt om noen som besøkte syke mennesker eller som regelmessig gikk på besøk i fengslene. Selv var de ikke så bevisst på at det var Jesus disse velgjerningene ble gjort imot. De så bare sultne eller nakne mennesker, ensomme og lidende mennesker. Og det de så, det gjorde noe med dem. De kunne ikke la være å bry seg. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Kjenner du Jesus igjen? Midt i den nøden og elendigheten som omgir oss, kjenner du Jesus igjen i deres ansiktstrekk som lider? Jeg synes den er så herlig julelegenden som Leo Tolstoy skrev etter å ha hørt en fransk julefortelling for barn. Historien om den fattige skomakeren i Russland, som ble kalt Papa Panov. Det var julaften. Alle i byen gledet seg og koste seg sammen med sine. Men den gamle skomakeren skulle feire jul enda en gang helt alene. Hans største ønske var å få besøk av Jesus. Tenk om Jesus ville komme på julebesøk til den gamle skomakeren. Et stykke ut på julekvelden sovnet Papa Panov, men våknet plutselig ved at en stemme snakket til han. «I morgen, Papa Panov, kommer jeg på besøk til deg.» Skomakeren så ingen, men han forsto at det var Jesus som hadde snakket til han. Og så, hele første juledag gikk han, full av glede og forventning, og ventet på at Jesus skulle komme. Men Jesus kom ikke. De eneste han fikk besøk av var en fattig gatefeier som Papa Panov ga noe varmt å drikke, og så litt varme fra ovnen. Senere kom en fattig mor med et lite barn, som han fikk gi litt varm melk og et par små sko til barnets kalde og bare føtter. Men Jesus, han kom ikke. Papa Panov var så skuffet og sovnet enda en gang med tårer i stolen sin. Men plutselig våknet han igjen, og så hørte han den samme stemmen som han hadde hørt dagen før. «Jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var fremmed, og dere ga meg husrom. Disse menneskene, Papa Panov, har du hjulpet i dag.» Og hele dagen, mens du hjalp dem, hjalp du meg. Så ble alt stille. Tårene ble borte i Papa Panovs øyne. Og takk, sa Papa Panov stille. Så kom du altså likevel. Midt iblant dere står den dere ikke kjenner. Slik har vi snakket om det i dag. Og la meg nå få stille deg et par viktige spørsmål helt til slutt. Kjenner du Jesus? Har du fått bruk for hans frelse og hans grenseløse tilgivelse? Og kjenner du Jesus igjen, enten det nå er i det kristne fellesskapet, eller i de menneskene omkring deg som lir og har det vanskelig? Dette er hva du skal gjøre. Gjør deg kjent med Jesus. Så hans store frelsesverk ikke skal bli forgjeves for deg. Gjør deg kjent med Jesus slik han møter deg i Bibelen, og slipp han inn i ditt eget hjerte. Prøv så å bruke tid og krefter, evner og gaver, ja, pengene dine med, på å gjøre Jesus kjent for andre. For det er så utrolig mange som enda ikke kjenner han.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til værs i natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst.

right. She said, my child, you are running your life.

Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Vel møtt til en ny uke med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktsholder denne uken Norea-pastor og forsamlingsleder i misjonssalen Sandnes, Svein Anton Hansen. Og andakten den produsert av Norea. Andreas og Mari Virsén skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Søk Herren».

Vi skal denne uken få høre fra forkynneren, og overskriften en tid til å prikk, prikk, prikk, til å gjøre forskjellige ting. Men nå før vi hører andakten, skal vi få sangen Stor din trofasthet, og den fra en CD med sanger fra Bedusland.

Vi skal denne uka her finne fram og dykke ned i noen tidløse visdomsord, som første gang ble talt for flere tusen år siden. Ordene er fortsatt like relevante og virkelighetsnære i dag, inn i vår tid og vår kultur. I Det gamle testamentet finner vi en bok som kalles Forkynneren. I de åtte første versene i kapittel 3 tar kong Salomo, som skrev dette skriftet, fram ulike sider av livet, virkeligheten og troens verden. Den bibelteksten her den rommer spennvidden i livet, oppturene så vel som nedturene. Men midt gjennom alt som skjer er Gud nær, og Jesus han går med oss. I Forkynneren kapittel 3 og vers 1-2 så står det: «Alt har sin tid, og en tid er satt for alt som skjer under himmelen. Det er en tid til å fødes, og en tid til å dø.» Dette er det eneste vi vet om livet, at vi blir født, og at vi alle en dag skal dø. Ja, det her må vi forholde oss til. Men mellom disse to ytterpunktene så finnes forhåpentligvis mye, langt og godt liv. En mulig holdning og tolkning av bibelverset er at en dag fødes du, og en dag dør du, og alt mellom der er selve livet. Altså, lev livet maksimalt, uten å tenke på at du ble født eller at du en dag skal dø. Fødselen din, den kunne du jo ikke noe for, og døden kommer en dag om du vil det eller ikke. Forhåpentligvis langt der fremme. Så nå er livet, nyt livet, et, drikk og vær glad. Men da må du ikke glemme det som står i Salme 103. Dagene menneskene får er som gress, og blomstrer som blomsten på marken. Når vinden farer over den, så er den borte. Stedet den sto på, vet ikke lenger av den. Visdomsorda fra boken kalt Forkynneren vil nok i stedet fortelle oss at livet det går i epoker. Troen har ulike faser, ulike sesonger. Det handler blant annet om hvordan vi forstår ordet tid. Tid? Ja, det kan bety flere ting det. For det første, det kan være sekunder, minutter og timer. Tidsrekkefølgen. Klokka. Og det greske ordet for tid på denne måten er kronos. Men tid kan også bety øyeblikket, tidsepoken, tidsånden som preger den tida vi lever i. Da er det på gresk ordet kairos som brukes. Det er tiden for noe spesielt, for en epoke. Det kan være barndom, ungdom, student, voksen, gift, enskild eller familie. Du blir eldre og pensjonist. Ja, alt har sin tid. Som barn, som ungdom, så kjenner vi livet ligger foran. Ja, vi har livet foran oss, og skal leve for alltid friske, sterke, fulle av energi. Ja, slik kan nok mange ungdommer føle livet. Selv så har jeg nå blitt godt voksen, liksom kommet litt over halvveis i livet, hvis jeg lever statistisk da. Jeg nærmer meg oppløpssida på livsløpet. Jeg kjenner at jeg ikke lenger er 30 år, men jeg er heller ikke 80 år, så jeg har forhåpentligvis mye liv foran meg. Livet, det møter oss med tider og epoker, oppturer som nedturer. Ja, og en tid til å fødes, altså til å glede seg, barnet uten bekymring. Tid for forelskelse og det å utforske verden. Bli selvstendig. Men også en tid for å dø. Sorgen, sykdommen, ensomheten, angsten og usikkerheten i møte med livet og fremtiden. En tid for å dø, i overført betydning. Ekteskapet som gradvis døde hen. Gode vennskap som sakte, men sikkert bare forsvant. Det kroppslige forfallet, tanker og konsentrasjon som ikke helt lenger held tritt med den jeg en gang var. Ja, livet det går i epoker. Og livet er heller ikke rettferdig. Vi får ikke tilmålt lik del av sorg og glede fra Guds side.
Det ikke slik at vi kan liksom bruke opp sorgen slik at vi kun har glede og lyse dager å se fram til. Nei, sånn det ikke. Men møt dagen hver epoke sammen med Gud. Jeg veldig glad i denne sangen som starter sånn. Tett ved siden mi går Jesus. Alltid vil han være der. Vi trenger egentlig ikke gå med frykt i hodet og hjertet når vi følger Jesus her. Når Jesus følger oss her. Det en tid til å fødes. Det en tid til å dø, leste vi i forkynneren. Gleden og sorgen møter oss ofte på samme tid. Det gode og det onde møter oss normalt sett ikke i ulike epoker, men kan ofte komme og leve sammen og samtidig, og berøre oss til enhver tid, mer eller mindre. Livet leves ikke i bolka. Salmedikteren Thomas Kingo skrev i 1674 et vers som går sånn. Sorgen og gleden, de vandrer til hopet. Lykke og ulykke ganger på rad. Medgang og motgang hver andre til rope. Solskinn og skyer, de følges og ad. Jorderiks gull prektig mull. Himmelen ene av salighet full. Når sorgen og ulykken, gleden og lykken vandrer til hopet, ikke minst i slike tider er det godt å oppleve sannheten i denne sangen at han som mi gode hyrding, han tek mi vesle veike han. Dag for dag han trufast leier meg til himmelens lyse land. Et uttrykk som går slik, slekt skal følge slekters gang. Selv opplevde jeg dette så konkret, sterkt og nært en høst. Den ene dagen i sykehuskapellet strøk jeg på en kjent, kald og hvit hånd, min døde fars hånd. Dagen etter holdt og klemte jeg en liten 2 ukers rødsprengt og varm baby, mitt første barnebarn. Og jeg innså den ubehagelige sannheten. Nå var jeg eldst. Statistisk jeg neste mann ut. Med disse 2 ikke helt hverdagslige opplevelsene, med kun få timers mellomrom ble jeg minnet om sannheten i at det finnes en tid til å fødes og en tid til å dø. Helt til slutt, det finnes også en tid til å fødes, en tid til å dø for Jesus. Ja, vi vet han ble født i en stall i Betlehem, og han død. Jesus sier det sånn om det han kaller sin time. Timen kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Nå min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si, far frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Jesus flytta inn i menneskets tidsregning i vår kronos. Med sin fødsel, død og oppstandelse, så skapte han en ny tidsalder, en ny virkelighet, en ny kairos. Derfor så nøyer vi oss verken med å fødes eller å akseptere at døden det siste. Nei, evigheten har Herren Gud lagt ned i våre hjerter. Vi evighetsvandrere på vei mot en lys eller en mørk evighet. Og vi som eier troa på Jesus, han som skapte en ny tidsepoke ved sin død oppstandelse. Vi har den aller beste tida foran oss. Jesu time på Golgata har gitt hans etterfølgere en god evighet i vente. Tett ved siden mi går Jesus, og hvor sel og fri, som kan jubla ut i lovsang, jeg hans til evig tid.

Vivi Kronholm spilte for oss nå etter andakten som var ved Svein Anton Hansen. Vi har den beste tiden i vente. Evigheten. Til slutt i dag skal vi høre sangen «Tett ved sida mi går Jesus». Alltid vil han være der. Det Garnes, Solveig Leithaug og Gunstein Røgedalen som synger for oss. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for nå. Jeg håper at dagen din blir god, og at vi høres igjen også i morgen her på Radio Øst.

0: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
3: Nå får du programmet Gode dansebandminner med programleder Øyvind Halvorsen.

Velkommen til gode dansbandsminner. Det Øyvind Halvorsen som sier det til dere der hjemme. Og vi åpnet med Pelles fra 1992, en single sådan, og mens tunn var det den het. Onkel Fin låt var det med Pelles, og vi husker vel Christer Sjøgren, han var jo medlem i Pelles i mange herrens år. Det husker vel ganske mange av dere sikkert. Men vi skal fra Pelles over til Cool Candies fra 1990, og fra plata Luffaren, så skal vi høre en låt som heter, ja, det sikkert noen som har hørt denne låten her også, Goodbye, Jimmy, Goodbye, og her kommer den med Cool Candies.

Ja, det var Candela fra 1999 fra plata Candelas Blå, og Du finnes i mine tanker, var det låten het. Nå skal vi over på Sanne Nilsen. Det her er faktisk debutalbumet hennes fra 1996, Silvertoner. Og Sanne Nilsen har jo, ble jo populær på Skansen senere på året, og, men det her er altså den første låten og albumet og Silvertoner, og på den så lå det en velkjent låt som mange har gjort etter henne, og det er hun som har originalen på denne låten her, sånn, og jeg snakker om en låt som heter Til en fågel, og her kommer den som originallåt med Sanne Nilsen.

0: God sommer, Radio Øst.
1: Og du hører på Gode Dansbands minner med Øyvind Halvorsen, og vi skal videre i denne plattebunken, og vi skal opp på Salut, og de har en låt som Kim Larsen har gjort tidligere, nemlig en låt som heter Sikker Likker Sjosjo, og vi skal høre på den her med Salut fra 1990 og fra plata Tils vi ses igjen.

Det vi hørte nå, det var Salut fra 1990 og fra plata Til vi ses igjen, og Sykkeliker 77 var det den het. Vi skal opp på Kikki og Roserna. For 1990 så kom de ut med en plate som heter På lungnere vatten, og på den så lå det en velkjent låt som heter Lå kjærleken slå rot.

Låt kjærleken slå rot, ja, det var da Kiki og Rosarna som vi presenterte nå, og fra plata på Lungnere Vatten, så kom da ut i 1990. Men nå skal vi opp på Wahlströms, og vi skal tilbake til 1999, og da kom Wahlströms ut med en plate som heter Blå, blå øgen, og det er da titelsporet fra denne plata her, sånn, til Wahlströms, og vi skal høre på den nå, og her kommer den.

0: sommer fra oss I Radio Øst.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Jeg gir grasrotandelen min til Radio Øst og oppfordrer deg til å gjøre det samme. Alle måneder drar, som det heter, og din grasrotandel betyr mer inntekt til radioen vår.
2: Og du hører på God Dans Barns Minner, og din programvart da Øyvind Halvorsen, og vi skal opp på Trixie. I 1996 så kom de ut med en singel, og på den singelen, den het enkelt og greit Fånget av kjærlek, heter denne låten. Og her kommer den med Trixie.

det var Slips fra 1994, en singel sådan, og Tenk på meg var det den het. Vi skal opp på Arvingla, og denne låten med Arvingla også fra 1994, og fra Plata Skjeier, så var det en låt som ble veldig populær med Arvingla, og jeg minns den låten, Rekk meg din hånd heter den, og her kommer den med Arvingla fra 1994.

Det var Arven Glad fra 1994 fra plata Skjeier og Rekk meg din hånd. Vi skal avslutte nå her i Gode dansmannsminner, men vi skal avslutte med Anders Engberg fra 1995, og vi skal høre titelsporet fra denne plata til Anders Engberg. Og med det sier Øyvind Halvorsen på gjenner med Gode dansmannsminner, og vi høres igjen, og Anders Engberg altså skal avslutte hele med låten Glöm inte bort. Ha det bra!

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller

0: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
1: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Da vi klar for eldre musikalske godbiter, og programleder det Finn Simensen.

vår egen Terje Nilsen, eller Teddy Nilsen, som var hans artistnavn, og ikke ukjente Mary Frances Panic, som da bedre kjent som Skeeter Davis. Og disse to uttalte i sin tid at de var som skapt for hverandre til duetter. Ja, de hadde mange ørefallende innspillinger sammen disse to, og vi skal ta med en til med en gang. A Dear John Leather.

Ja, Skeeter Davis, født 1931, hadde en glimrende karriere som soloartist på 50- og 60-tallet. Og I 1965 så sang hun da flere duetter, og da med blant annet Bobby Bear, som hun også sang denne Dear John Letter med. Men her var hun altså sammen med Teddy Nelson. Og de hadde opptredener da I Nashville, hvor de blant annet spilte inn denne sangen, som da ble utgitt I 1991. Nå til Kelly Spinks fra Texas, som har fått mange lovord fra erfarne artister opp gjennom I tida. Vi skal høre nå I sangen Tonight I'm Going Home to an Angel.

Vi går videre nå til den walisiske popsangeren Tom Jones, som hadde enorm suksess på 1960-tallet, som sikkert alle vet, og med sin sensuelle stemme da, så skal vi høre en av hans best kjente sanger, tror jeg dette Green, Green, Grass, So Home.

Tom Jones, og om du ikke vet det, så kan jeg fortelle at hans døpenavn, det var Thomas Jones Woodward. Han var født I 1940. Neste ut, han født 1950 I Alabama, og heter Benny Berry. Han har turnert mye, blant annet I Skottland, England, Nordirland, Amsterdam, og også her I Norge.

Tim Hardin var da kjent for å skrive mye amerikansk folkemusikk. Nå skal vi til Becky Hobbs, født 1950 I Bartlesville I Oklahoma. Har kartlagt flere singler på Billboard Hot Country Song-diagrammer og har skrevet da låter for mange, mange artister. Her hun da I Don't Cry For Me.

fra Bicky Hobbs til en nokkedame og en av de mest vellykkede britiske kvinnelige sangere fra 1960-tallet, nemlig Sandy Shaw, som da I 1967 vant Eurovision Song Contest med Puppets on a String.

Thomas Andy Shaw var født 1947, og etter en lang og vellykket karriere da, så annonserte Shaw sin pensjon i 2013 var det. Finn Simonsen annonserer foreløpig ingen pensjon, jeg sier på gjenhøret, og her da Helge Borglund helt til slutt.

Riktig godt bra, det sier man. Vi er straks klare for oppstart. Venter bare på å laste papirene, så starter jo.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koltbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
3: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
4: Nå det klart for ord og toner fra Sion Råde.
5: For så høyt har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Men så mange som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn.

0: Velkommen til et nytt program her på Radio Øst fra Sion Råde Pinsemenighet. Ord og toner er nå på lufta. Det er Gry og Knut Zakariassen som skal være med dere i dag. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt om et tema som de kristne snakker ganske mye om nå om dagen, og det er jo den hellige ånd. Det har vært pinse, og for litt over 2000 år siden så ble ånden delt ut på øvre sal. Det står i Apostelgjerningene 1. Disiplene skulle vente i Jerusalem på det som Jesus lovte dem. De skulle bli fylt med den hellige ånd. Jeg har kikket litt på den hellige ånd i dag, og vi skal se litt på Apostelgjerningene 2 etter hvert, men jeg tenkte jeg ville lese noe for dere, og det handler om den ånden i Gamle Testamentet. Og det står i Jesaja 42, og jeg leser, skal vi se, jeg begynner å lese her. Bibelstedet sammenfatter den forløsende gjerning ved alle tre personer i treenigheten for å frelse det som var tapt. Slik blir de bundet sammen, altså treenigheten, i en bemerkelsesverdig harmoni både i det gamle og det nye testamentet. Forståelse av Guds nåde. Noen bibellesere forutsetter at den hellige ånds virksomhet i skriften er begrenset til det nye testamentet, men han er like aktiv i det gamle testamentet. Og det skal vi få høre om nå når jeg leser i Jesaja 42 fra vers 1. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningfolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope, og han skal ikke la sin røst høre på gatene. Det vil si han er forsiktig, han utbasunerer ikke hverken seg selv eller andre, og han skal ikke rope ute på gatene. Det knekkede rør skal han ikke knuse, og den rykende veke skal han ikke slokke. I sannhet skal han føre retten ut til dem. Han skal ikke bli utmattet, og hans kraft skal ikke bli knekket før han får grunnlagt retten på jorden. Og på hans lov venter fjerne kyster. Så sier Gud Herren, som skapte himmel og utspente den, som bredte ut jorden med det som gror på den, han som gir åndepust til folket som bor på den, og ånd til dem som ferdes på den. Herren har kalt deg i rettferd, og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Jeg gir ikke noen annen min ære eller de utskårne bilder min pris. de ting som forkynt tidligere. Se, de kommet, og nå forkynner jeg nye ting. Før de spirer fram, lar jeg dere høre om dem. Jeg kjenner i hvert fall igjen veldig mye av det jeg leser her, kjenner jeg igjen ånden og åndens styrke i våre liv. Det godt å lese, og det står veldig mye i Det gamle testamentet om åndens virke. Og Gud ånd, og han virker på forskjellige vis, men veldig mye med ild, sånn som oppe på den øvre sal, hvor det kom ild som tunger. Det viser seg i første Mosebok, at Gud viser seg ved ild. Så det fantastisk å sette seg litt inn i det og lese om det. Og jeg anbefaler deg på det sterkeste å gjøre det. Nå skal vi se litt på Nye Testamentet etter hvert, men vi skal også få høre en sang. Har du sangen klar, Gry?
1: Ja, Ragnar Fianbakken, Ånden som vinden.
0: Ja, halleluja.

0: Ja, det var en härlig sång.
1: Ja.
0: Varsågod, Gry.
1: Jo, tack. Jag har funnit någon ting om onden som livgiver. Hos var enkelt ger onden sig till känna, slik att det tjänar till det gode. Det är viktigt att vi har kunskap om de andliga tingene, skriver Paulus. Ett av de mest grundläggande spörsmålen när det gäller de andliga ting har med relation till Gud och hans son att göra. Bekänner vi Jesus som var Herre eller tjänar vi någon annan Gud eller makt? Svaret på detta spörsmålet får konsekvenser både nu och i evigheten. Det eneste som kan ta oss över terskelen in i Guds rike är ifølge Bibeln selv. Jesus selv, han säger: ingen kan komma till mig utan att far som har sent mig drar ham, och jag ska resa han upp på den sista dag. Det kan du läsa om i Johannes kapitel 6. Paulus skriver: och ingen kan se si Jesus är Herre utan den helige ande. Det står i Korinterbrevet 12. För att bruka ett annat av Bibelns bilder är det alltså onden som föder oss in i det nya livet sammen med Kristus. Och då ska jag läsa i Johannes 3 och 3 till 6. Jesus svarte och sa till han: sannlig, sannlig, säger jag dig, utan att den blir född på ny kan han inte se Guds rike. Nikodemus säger till ham: hvordan kan ett menneske bli født når han er gammel? Kan han vel en annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? Jesus svarte: sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden är om. Det är han som öppnar dörren för Guds kraft in i våra liv. Onden kan på den måte fungera som vår livgiver. Det är han som gör att vi kan gå från andlig död till andlig liv. Eller med Paulus ord i Romerbrevet 8: han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd som bor i dere. På mange ulike områder, på mange ulike måter, er det fremfor alt åndens gaver som vi blir kjent med. Disse gavene kan ses som et synlig og konkret uttrykk for Jesus nærvær i og gjennom forsamlingen. De er Jesus egne gjerninger gjennom sitt folk på jorden. Andre steder løfter Paulus frem en rekke andre gaver, som i Romerbrevet 12, der de troende skal tjene hverandre med de åndelige gaver. Du kjenner til det, skal jeg lese litt av det fra 12 og 3. For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til hver og en blant dere, at en ikke skal gjøre seg høyere tanker enn rett er, men en skal tenke sindig i forhold til det mål av tro som Gud har tilmålt hver enkelt. For på et legeme har vi mange lemmer, men ikke alle lemmer har samme gjerning. Slik vi også et legeme I Kristus, enda vi mange. Men hver for oss vi hverandres lemmer. Alt etter den nåde som oss gitt, har vi ulike nådegaver. Om noen har profetisk gave, skal han bruke dem I samsvar med troen. Og la den som har en tjeneste, ta vare på tjenesten, og den som lærer, må ta vare på lærdommen. Og den som formaner på formaningen, og den som deler ut gaver, må gjøre det med redelig sinn. Og den som forstander, må være det med iver. Og den som øver barmhjertighet, må gjøre det med glede. Og så har vi også da I Efeserbrevet 4:11. Han det som gav noen til apostler og noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere. Så vi behøver ikke å låse oss til hans liste her. Et av poengene til Paulus at vi skal innse hvilke mangefold som gjelder for Guds verk iblant oss. I 1. Korinterbrevet 12:11. Alt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Et annet uttrykk for åndens nærvær I våre liv det som ofte bruker og blir beskrevet som helliggjørelsen. Helliggjørelsen en prosess som gjør oss mer og mer lik Jesus Kristus. Guds ånd og Guds ord virker sammen I oss, slik at de bud og formaninger som vi kan lese om I Bibelen, får konkret gjennomslag I våre liv. Selvfølgelig må vi også samarbeide med Guds ånd for at dette skal være mulig. Men dypest sett tanken at våre nye måter å leve på skal være Guds verk. En sann helliggjørelse kan bare skje gjennom den hellige ånds nærvær I våre hjerter. Et av Bibelens mange uttrykk for dette at vi får slippe frem åndens frukt I våre liv. Om åndens gaver og Jesu gjerninger gjennom sitt folk, kan man si at åndens frukt Jesu karaktertrekk I oss som tror på ham. Ja, åndens frukt, som han Paulus skriver, og som de fleste av dere kanskje kjenner, jo kjærlighet, glede, fred, ovenbevarenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det kan du lese om I Galaterbrevet 5. Tenk hvor fantastisk om disse egenskapene fikk sette sitt preg på deg og på meg. Det finnes mye mer å si om den hellige ånd som vår livgiver. Midt I vår hverdag vil ånden lede oss gjennom sine stille viskninger I vårt indre. Han vil minne oss om bibelske sannheter, om personer vi skal be for, om ting som han har kalt oss til å gjøre. Han vil gi oss ord og bilder som kan være til oppmuntring for de menneskene vi møter. Å leve dette livet en sentral del av det spennende livet som den treenige Gud har kalt oss til. Blir du med på reisen, så bli med! Halleluja.
0: Det herlig.
1: Ja.
0: Vi må prøve å at flest mulig greier å ta tak i dette livet som vi lever nå.
1: Ja.
0: Det et godt liv, og Gud ønsker oss bare godt. Og det ønsker vi at alle mennesker skal få det godt.
1: Mm.
0: Ikke gå rundt og... Altså, det klart, det slitsomt å leve i dag. Det er så mye rart som skjer. Det så mye som skjer rundt oss. Det så mange ting som vi henger oss på. Så, altså, det klart det slitsomt. Og da det veldig godt å kunne ha en du vet der.
1: Ja,
0: og som kan hjelpe deg, og som kan gi deg kraft og styrke når du trenger det.
1: Mm.
0: Herlig.
1: Ja. Da skal vi høre på, det finnes en kella med diverse artister.
0: Ja.
1: Det fra albumet Minns du sången?
0: Åh. Oh.

0: Ja, det faktisk sånn at jeg sitter og klapper litt, jeg jo, vet du. Det jo så fantastisk og herlig å høre på.
1: Ja, en vakker det, sang.
0: Ja, det en vakker sang. Det finnes en kjella, og drikk av det vattnet, og evig liv du får. Fantastisk, altså. Det et herlig, frigjørende budskap som vi snakker om. Og det utrolig godt å kjenne og føle på dette. Nå tenkte jeg skulle snakke litt om den hellige ånd. Johannes evangeliet har veldig mye skriver veldig mye om ånden. Den hellige ånd og den tredje personen i treenigheten, som utøver faderens og sønnens makt i skapelse og forløsning. Han den som fører den troende til Kristus og lar dem se med troens øyne. Med kroppens øyne kan vi se det ytre tingene. Tilsvarende ser vi Jesus klart i den hellige ånds lys. Ånden kommer da ikke så mye i fokus, liksom vi mer opptatt av det vi ser, enn av selve øyet. Dette forklarer hvorfor forholdet mellom Faderen og Sønnen mer fremtredende i evangeliene. Forholdet mellom Faderen og Sønnen må ses med den hellige ånds øyne. Den hellige ånd viser seg i Johannes evangeliet som den personen som har ført kristne til tro og hjulpet dem til å forstå vandringen med Gud. Han fører et menneske til en ny fødsel. Det som født av kjødet kjød. Og det som født av ånden ånd. Det står i Johannes 3:6. Det ånden som gjør levende. Den hellige ånd parakleten, hjelperen eller talsmannen som Jesus lovte disiplene skulle komme etter himmelfarten. Treenigheten med Faderen, Sønnen og den hellige ånd står sammen om å tjene oss troende. Det gjennom talsmannen at Faderen, Sønnen blir hos disiplene. Det står i kapittel 15 og vers 26. Der står det, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal den vitne om meg.» Denne enhetlige tjenesten fra treenigheten kan også ses når den hellige ånd overbeviser verden om synd, rettferdighet og dom. Han leder troende til hele sannheten med det som han hører fra Faderen og Sønnen. Det oppsiktsvekkende faktum at hver person i treenigheten tjener de andre, i det de underordner seg hverandre. Sønnen sier det han hører fra Faderen. Faderen vitner om å herliggjøre Sønnen. Faderen og Sønnen ærer den hellige ånd ved å sende ham ut for å tale i deres navn. Og den hellige ånd ærer Faderen og Sønnen ved å hjelpe de troendes samfunn. Slik som Faderen og Sønnen står også den hellige ånd til tjeneste for de andre personene i treenigheten. Og alle tre ett når de i sin nåde hjelper den forløste familien av de troende. Den hellige ånds holdning og tjeneste preges av gavmildhet. Hans hovedfunksjon å kaste lys over Jesu lære og herliggjøre hans person og arbeide i den enkelte troendes liv og i kirken. Det var veldig mye forklaringer og det, men alt sammen, det står i Johannes evangeliet, hvis du leser hele Johannes evangeliet. Dette her var liksom en sånn sammenfatning av den hellige ånd i Johannes evangeliet. Det er fantastisk lesestoff, det er interessant, og det er veldig godt å lese om det. Det gjør ting mer forståelig. Det gjør at vi også kan få åpenbaringer. Den hellige ånd, den åpenbarer ting som står i Bibelen for oss. Han gjør ting, ånden gjør ting levende.
1: Ja, altså Guds ord, det er jo åndens sverd.
0: Ja.
1: Ja. Og lese ordet, da vil du oppleve det at ordet taler til deg.
0: Ja.
1: Så da har jeg funnet en sang, ja, som kanskje passer med det du avsluttet med, Knut.
0: Ja, så flott.
1: Det er med Rett kurs, og den sangen heter «Hvor er din Bibel?»
0: Ja.

0: Ja, jeg stilte meg et spørsmål i dag. Hva gjør ånden med meg?
1: Mm.
0: Og så satt jeg og leste litt i Bibelen, og da har jeg skrevet ned noen ord og tanker og bibelvers. For å bruke et av Bibelens bilder, er det altså ånden som føder oss, leder oss inn i det nye livet sammen med Jesus. I Johannes 3:3-6, jeg leste det i stad, og jeg kan lese det om igjen. Da leser jeg fra en annen bibel, så det kan hende at det er litt annerledes skrevet. Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Nikodemus sier til ham, «Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, og det som er født av ånden er ånd.» Den nye fødsel. I omvendelsen åpnes det et helt nytt livsmønster for den troende i Jesus Kristus. Jesus brukte eksempelet med ny fødsel for å illustrere tre ting. Det første, uten en ny fødsel blir det ikke noe liv eller samfunn med Gud. I Johannes 16 så sier Jesus, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far uten ved meg.» Tro er viktig for vår forståelse av skriften og åndens aktivitet i livene våre. Tro er i likhet med kjærlighet et bevis på lydighet. Tro gjør at vi går til Gud med frimodighet og tar imot det han gir. Viktig å innse at Jesus er den eneste veien til Gud. Det å kjenne Jesus, ja, det er å kjenne Gud. I punkt 2, i den nye fødsel kommer det et nytt perspektiv, og vi kan se Guds rike, som det er lest om i første verset. Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Altså, vi kan se Guds rike. Guds ord blir klart, og vi forstår ordet, og den hellige ånds gjerninger og undre blir trodd, og det blir erfart. Troen vår, den blir levende, og det er umulig å komme inn i Guds rike uten en ny åndelig fødsel. Den nye fødsel og dåpen i den hellige ånd utruster den troende med den hellige ånds liv og gave, og også evnen til å be med kraft i ånden. Den hellige ånd er vår lærer, hjelper, forsvarer og veileder. Han er vår kilde til en sann åndelig forståelse. Han løfter opp Jesus og bygger opp de troende og gjør dem i stand til å leve et liv som kristne. Og vi kan be den hellige ånd om å overbevise våre hjerter. Dette er en av hans fremste oppgaver. I punkt 3. Gjennom den nye fødselen blir vi ført inn i, altså bokstavelig, så kommer vi inn i en ny verden. Hvor i vers 5, Guds rike, nye orden, den kan erfares. I 2. Korinterbrev 5:17, Derfor, om noen I Kristus, han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Paulus mest karakteristiske uttrykk for vad det vil si å være en kristen. Jesu død og oppstandelse for oss vår identifisering med ham i tro. Det muliggjør en ny skapning. I 2. kor 5.5 Han har også gitt oss ånden som pant, står det der. Og som pant, og det et depositum. Forholdet til Jesus, det vil påvirke hele livet. Den nye fødsel mer enn bare å bli frelst. Det en erfaring som igjen gjør oss verdige, og som åpner opp muligheten for at hele vårt vesen kan komme inn i en overnaturlig livsdimensjon. Den istandsetter oss til en ny begynnelse i Guds rike. Ånden føder oss inn i det nye livet sammen med Jesus. Det han som åpner døren for Guds kraft inn i våre liv. Ånden kan på den måte fungere som vår livgiver. Det han som gjør at vi kan gå fra åndelig død til åndelig liv.
1: Mm.
0: Da skal vi høre.
1: Jeg kjenner dette her, det ble veldig mye mat.
0: Ja.
1: Og jeg kjenner på meg at dette her, det kan være, bli veldig vanskelig å forstå. Dette med frelsen, Jesu død og oppstandelse. Hør på den sangen vi.
0: Han grep meg med Arvid Pettersen.

0: Vi toner ut sangen litt før, så ja. Vær så god, Knut.
1: Ja, jeg kjenner han har grepet meg i dag også. Når jeg sitter her, så har han vært meg veldig nær. Det er, som jeg sa i stad, vanskelig å forstå dette med frelsen, Jesu død og oppstandelse. Det kan virke veldig unaturlig, men du har mulighet for å få et nytt liv. Du mister det gamle livet, og du får et nytt. Det står i 2. Korinterne 5:17, som Gry har lest nå, i hvert fall et par ganger. Du blir en ny skapning, og alt blir nytt. Et nytt og bedre liv, så enkelt kan det sies. Gud, han ønsker å gi deg alt. Alt bedre enn det du hadde. Men å ta imot noe som er helt gratis. Ja, mennesker elsker jo egentlig å skryte av at dette fikk jeg gratis. Jeg slapp til og med å betale. Men å ta imot frelsen, frelseren Jesus Kristus, og få et nytt og garantert bedre liv, det er vanskelig. Det er skummelt. Mulig det er for vanskelig å gå inn i noe som er ukjent. Vet du ikke hvordan du skal gjøre det? Du er kanskje redd for det som eventuelt skal skje. Du får et helt nytt liv, og så videre. Du tenker på det som at det er en masse lover og regler som du må følge, utifra det gamle testamentet. Du er redd for at du skal få en masse begrensning i livet, at det blir kjedelig, en 7-4 liv, altså veldig sånn ensformig. Du er rett og slett redd for å få en forandring i livet. Du vet hva du har. Du behøver ikke å bekymre deg om noen av disse tingene som jeg nevnte her, om du tar skrittet til et bedre liv. Gud elsker deg og ønsker at du skal lykkes i alt du foretar deg. Tenk deg det! Han ønsker at du skal lykkes i alt du foretar deg. Og han vil verne om deg. Han vil gi deg alt som godt er. Vi blir nye skapninger i Kristus. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Ingenting er umulig for Gud. Det finnes ingen begrensninger. Vi har så lett for å la oss styre av omstendighetene, indre og ytre omstendigheter, fordømmelser, hva andre tror, mener og sier. Hva sier han og henne hvis jeg gjør sånn og sånn? Det skaper uro i og rundt oss hele tiden. Dette gjelder både frelste og ufrelste. Har du tatt imot Jesus Kristus som din frelser, så er du en ny skapning i Kristus. Det gamle er forganget. Det er borte. Mitt liv er skjult med Kristus i Gud. I Kolossene 3:3 så står det: «Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.» Og versene før, i 3:1 og 2, så står det klart og tydelig at vi skal søke det som er hos Gud, og ikke det som er på jorden. Med disse ordene her så håper jeg du fikk en sånn liten tankevekker, du som kanskje ikke har tatt imot helt og holdent Jesus Kristus og gjort han til Herre i ditt liv. Det er enkelt, og du risikerer ingenting ved å gjøre det. Det er bare å si, ja, Jesus Kristus, jeg tror på deg, jeg tar imot. Jeg

0: ønsker at du skal komme inn I mitt hjerte.
1: Ja, for du kan bare invitere han inn. Du trenger ikke å lese. Du har sikkert hørt frelsebønnen blitt lest opp her på Radio Øst flere ganger.
0: Ja.
1: Men en trenger ikke å være så formell. Du kan invitere Jesus inn I ditt hjerte. At
0: Jesus, jeg trenger deg.
1: Amen.
0: Mm. Amen. Vi takker for oss I dag.
1: Ja. Tilbake igjen om 2 uker
0: ja,
1: med nye ord og sanger.
0: Jeg gleder meg allerede.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det godt.
2: Dette Radio Øst.

0: lytter til Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsätter lydboken Så jag inte kommer vill av Ann Tatlock. Nova ser tillbaka på sommaren 1948. Då var hon 9 år och bodde på familjens pensionat. Här lever en handfull fargerike människor livene sine, alla i spänne mellan deilige drömmar och sviende skuffelser. Nova själv savner så innerlig en far. Och livet blir inte lysare då storebrorn hennes Dewey blir sjuk och försvinner ut av livet hennes. Allt blir förändrat den sommaren. Men eftersom Nova nöster i minner från sin barndomsvärlden får hon has på floker som tidigare har virket olösliga. Boken har gitt ut på norska Lunde Forlag och det är de som också har lagit den som ljudbok. Katrine Masvi läser.
1: Tante Dorothy upplyste vid frukostbordet den morgonen att Dewey hade blivit diagnostiserad med polio. Den första reaktionen till pensionärerna våra var tausthet, som om ordet polio hade evne till att viska ut alla andra ord. Den som äntligen tog ordet var Ida Lassiter. Hon fingret med det uäkta pärlekedet och viskat: "Det stackars barn." Därefter korset både hon och systern sig med små raska bevegelser en lyckeformel mot sjukdom. Tante fortsatte: "Hvis någon av er føler att det helst vill si upp, förstår jag det." Clyde Munson begynte faktiskt att le högt. "Inte ta det illa upp, Mrs. S, men var har du tänkt att vi kunde dra för att komma oss bort från det här? På sommare som detta är det omöjligt att resa långt nog bort till att komma undan polion." "Vet du hur illa det är, Mrs. Severson?" Miss Singletary rörte socker i kaffen i ett misslyckat försök på att virka oberört. "Vi vet inte ännu," förklarade tante. "Någon tillfällen är svårt milde," sköt Henry Udall in. "Da jeg var gutt, kom en fetter av meg på beina på et blunk." Han knipset med fingrene. "Vi spilte baseball sammen igjen på mindre enn en uke. Han døde i fjor, 81 år gammel." "Ja vel." Tante Dorothy, som hadde stått, satte seg ved plassen sin øverst ved bordet. "Kjeks?" Hun sendte kurven med nybakte kjeks til Henry Udall, som satt til høyre for henne. Josef, som hadde sittet stille og lyttet til samtalen, rensket stemmen og sa: "Vi vil fortsette å håpe på det beste, Mrs. Severson." Tante Dorothy smilte svagt og nikket takknemlig. "Takk skal du ha, Mr. Karski. Om Gud vil, er du hjemme om ikke så lenge." Mamma var på sykehuset hele den dagen. Josef dro tidlig på formiddagen for å gi privatundervisning, så jeg tilbrakte timene med å henge hælene på tante. Jeg søkte trøst i nærværet hennes. Det var en lang dag, som ikke virket kortere av den ulidelige varmen og fuktigheten. Jeg følte meg tynget både innvendig og utvendig. Thomas Deal kom til slutt hjem med mamma tidlig på kvelden. Han vekslet noen få ord med tante Dorothy og forlot huset diskret. Så snart han var gått, seg mamma ned på en stol ved kjøkkenbordet, la hodet på armene og gråt. Tante trakk en stol bort til henne og la armen rundt skuldren hennes. «Så, så», trøstet hun. «Ro deg nå, Catherine, og fortell meg hva legen sa.» Jeg sto ved bordet med knyttede never og ventet på at mamma skulle si noe. Jeg hadde sagt hei til henne da hun kom inn med Mr. Deal, men det virket som om hun hverken så eller hørte meg. Det var som om jeg hadde forsvunnet for mamma i det øyeblikket sykebilen kom, og jeg hadde ikke kommet til syne igjen ennå. Det gikk et langt minutt før hun hevet hodet og trakk pusten dypt noen ganger i et forsøk på å samle seg nok til å snakke. Tante ventet tålmodig mens hun hele tiden strøk mamma over ryggen. Mamma trakk opp et lommetørkle fra lomma på skjørtet sitt og tørket ansiktet. Det må ha vært Mr. Deal sitt, for det var et herrelommetørkle. Det så ut som om det hadde fanget 1000 tårer bare i løpet av den ene dagen. «Han er lagt på isolat», sa hun til sist, og hørtes både sint og frustrert ut. «Jeg får ikke lov til å besøke ham før om 2 uker. Jeg kan se på ham gjennom vinduet i døra, men det er alt. Han er helt alene, Dorothy.» Et nytt hikst avbrøt henne, og hun gjemte ansiktet i lommetørklet. «Han er en sterk gutt, Catherine», sa tante. «Han kommer til å greie seg. Klart de har lagt ham på isolat. Hadde du forventet noe annet? Alle som får en poliodiagnose blir det. Jeg vet ikke hvordan jeg skal komme meg gjennom de neste to ukene når jeg ikke får besøk av ham. Med Herrens hjelp kommer vi oss gjennom dem. Mamma trakk pusten. Ikke snakk til meg om Herren, Dorothy. Men Catherine? Jeg vil ikke høre det. Ikke nå. Tante så såret ut, men igjen strøk hun mamma trøstende over ryggen. Har de noen formening om hvor ille det er? Mamma ristet på hodet. Ikke ennå. Vi er bare nødt til å vente og se, sa de. Vi må ikke tro det verste, kjære deg. Det er mange som har hatt polio og som har klart seg fint. Og andre igjen har dødd, bet mamma tilbake. Tante Dorothy senket blikket, som hun alltid gjorde når medlidenheten hennes støtte mot mammas sinne. Å, Dorothy, sa mamma med angrende stemme. Jeg vet du bare prøver å hjelpe. Det er bare det at jeg er så redd. Selvfølgelig er du det, kjære deg. Vi er alle redde, men vi må håpe på det beste til vi vet noe annet. Det er den eneste måten vi kan klare dette på. Mamma nikket. Ja, sa hun med et sukk. Ja, jeg vet du har rett. Men vennene til Dewey? Stemmen hennes sviktet. Hva er det med vennene hans? To av dem er der, på sykehuset, med polio. Det viser seg at Andy slett ikke har hatt influensa. Det var polio, og han har vært på sykehuset et par dager nå, og Jerry ble lagt inn i går. Å, kjære. Tante la hånden over munnen. Jeg støtte på Millie Butterfield i dag, fortsatte mamma. Jerry er selvfølgelig også på isolat, så hun får ikke besøk av ham, men hun var på sykehuset bare for å være i nærheten av ham. Vet du hva hun fortalte meg? Tante sperret opp øynene og ristet på hodet. Jerry fortalte henne at guttene hadde dratt og badet sammen i forrige uke i Cedar Lake. Å nei! Jeg gispet sammen med tante og følte jeg ble skjelven i beina. Katten var ute av sekken. Ja, og allerede da var ikke Andy i form. Kanskje har Dewey plukket opp viruset fra Andy bare ved å bade sammen med ham. Jeg er så sint på Dewey! Jeg sa at han ikke skulle dra og bade, men han gjorde det likevel. Mamma var rød i ansiktet, og knokene hennes var helt hvite der hun knuget hendene sammen på bordet. Hun så ennå ikke i min retning, gjengjeldte ikke blikket mitt. Tante gikk forbi meg bort til vinduet og kikket ut. Også hun syntes å ha glemt at jeg var der. Etter en stund vendte hun seg mot mamma og spurte, «Hvordan er det med Andy og Jerry da?» Jerry er ikke så verst, men Andy strever så med å puste at de la ham i en jernlunge i dag. En jernlunge? Læreren vår hadde vist oss et bilde av en jernlunge som hun hadde funnet i et blad. Hun hadde klippet det ut og sendt det rundt i rommet til skrekk og advarsel. Det gjaldt å være forsiktig. Da bildet kom til pulten min, kikket jeg på det gjennom halvt sammenknepne øyne og sendte det fort videre. Jeg hadde ikke lyst til å vite at det eksisterte slike ting. Det viste marerittet, det verst tenkelige. Det ene flyktige glimtet etset bildet av jernlunga fast på netthinnen min. En stor sølvsylinder med knapper og skalaer og et menneskehode som stakk ut i den ene enden. Et barn dekket opp til halsen av den metallkokongen, ute av stand til å bevege seg, mer død enn levende. Et barn som kanskje aldri kom ut derfra. Nå fikk barnets ansikt mer kjente trekk og ble til Andy Johansen, den første av vennene til Dewey som hadde kalt meg Tag. En bølge av frykt slo meg nesten over ende. Hva hvis det samme skjedde med Dewey? En skulle trodd Alice Johansen ville ha holdt Andy hjemme hvis han ikke følte seg bra, sa tante Dorothy. Jeg tenkte på denne ettermiddagen da Josef fant meg gråtende på verandatrappa foran huset. Den ettermiddagen da Dewey hadde dratt og badet sammen med Andy Johansen og Jerry Butterfield. Plutselig ønsket jeg ikke å høre mer av hva mamma og tante kunne komme til å si. Jeg listet meg ut av kjøkkenet og fant tilbake til senga mi. Rommet jeg delte med Dewey var overfylt av ting og tang som var hans. Astronomibøker som mamma hadde gitt ham, hjemmelagde teleskop i ulike byggestadier, modeller av solsystemet laget i pappmasjé og aluminiumsfolie. Uroer med soler, måner og planeter som dinglet fra taket, og veggene var dekket med skisser av stjernekart. Han hadde også noen få eiendeler som ikke hadde noe med hans største lidenskap å gjøre. en Saints-vimpel og andre baseball-suvenirer, en samling av Superman og Captain Marvel-tegneserier, en brevpresse som en gang hadde tilhørt pappa med initialene til studentlosjen hans. Det var ikke mer av mine ting I rommet enn en samling med Early Reader og Frøken Detektivbøker, en eske med skatter fra søppelfyllinga, Cracker Jack-samlingen min, som jeg oppbevarte I en rød damesko I Sky, størrelse 37, som jeg hadde funnet makeløs I smuget bak huset vårt. Rommet var mest preget av Dewey, og jeg likte det slik. Jeg var ikke som jenter flest, som ville ha eget jenterom med kappegardiner og rosa tapet. Jeg trivdes I universet til broren min. Da mamma på den forrige bursdagen til Dewey sa at han snart måtte flytte opp på et eget rom I andre etasje, ble jeg lei meg. Det var nok et tegn på at Dewey var I ferd med å vokse fra meg. Jeg lå på senga mi med hendene under hodet og stirret opp på uroene til Dewey da mamma fant meg. Det var ennå et svagt dagslys, og det var flere timer til jeg skulle legge meg. «Hva det du driver med?» spurte mamma skremt. Hun kom bort til senga og la en hånd på pannen min. «Ingenting, mamma», svarte jeg. Jeg satte meg opp, glad for at hun så meg igjen. «Jeg lå bare og tenkte.» «Føler du deg ikke bra?» «Jo da.» «Du kjennes ikke varm ut.» «Det ingenting I veien, mamma. Det helt sant.» Jeg visste ikke hva hun forventet av meg, men der og da ville jeg gjort hva som helst for å gjøre henne glad. «Trenger dere hjelp på kjøkkenet?» «Nei.» Hun sukket. «Nei, det greit. Du kan hvile deg hvis du vil. Jeg vet at varmen tar på.» Hun gikk mot døra, men jeg ropte henne tilbake. «Mamma?» «Ja, Nova?» «Ikke vær redd, mamma. Jeg kommer ikke til å få polio.» «Nei, du gjør ikke det.» Stemmen var hard. «Du kommer ikke til å få noen mulighet til å få polio, for jeg vil ikke at du skal leke med naboungene mer. Ikke før faren over.» Jeg prøvde å gripe meningen bak det hun sa, og likte ikke det jeg kom fram til. «Får jeg ikke lov til å leke med noen helt til skolen begynner?» Mamma nølte. Hun visste at en slik ensomhet var mye å forlange av et barn. Hun bet seg tankefullt I leppen. «Vi finner på ting du kan gjøre», foreslo hun. «Det massevis å gjøre her I huset som vil holde deg I aktivitet.» Jeg begynte å protestere. «Hva skulle man liksom finne på her I huset?» Sommeren strakte seg med ett ut foran meg som en enorm tom slette. Ingen å leke med, ingenting å gjøre. Kjedsomheten fortonte seg som en uendelig pine. Men mamma hadde bestemt seg, og det nyttet ikke å protestere. Jeg bet I meg trangen til å klage, og spurte I stedet, «Når vet vi sikkert at polioen borte?» «Etter den første frosten. Da det sjelden nye tilfeller.» «Men jeg begynner på skolen før den første frosten.» «Ja, hvis det ikke så mange unger som smittet, så de stenger skolene, da.» Jeg håpet at det ikke ville bli så ille. Jeg ville ikke overleve helt til den første frosten uten å møte noen av vennene mine. Det mange som fått det nå, mamma?» «Vel, det ikke så ille som det har vært enkelte år. I hvert fall ikke så ille som I 1946. Men du verden, så mange som rammes nå for tiden. De har hendene fulle på sykehusene, og det blir sikkert enda verre før sommeren omme.» Jeg hadde tusen spørsmål jeg ville stille. «Kommer Dewey til å bli bra? Hva hvis han nødt til å legges I en lunge? Hva hvis han ender opp som krøpling?» Og det var tusen ting jeg ønsket å si. «Jeg redd, mamma.» Men jeg visste at det ville være best om jeg ikke sa noe I det hele tatt. For hver enkelt av de tusen tingene ville sikkert bare gjøre tristheten I mammas øyne dypere, og bekymringsskyggene I ansiktet hennes mørkere. Selv hvis jeg sa at jeg var glad I henne, ville hun vite at det til sjuende og sist bare var fordi Dewey var syk og at hele livet var galt. For hvis Dewey hadde vært bra og var her hjemme, ville vi alle ha gjort pliktene våre, eller lyttet til radioen, eller drevet på med hvert vårt. Alle de små og rutinepregede detaljene I livene våre. Vi ville ikke ha sagt at vi elsket hverandre, vi ville ikke ha sagt det I det hele tatt hvis Dewey var frisk. «Jeg tror jeg leser litt», sa jeg til slutt. «Det greit, Nova. Rop når du klar til å legge deg, så jeg kan komme og si godnatt.» Jeg sovnet mens jeg leste. Jeg våknet en eller annen gang I løpet av natten, ikke helt, men nok til å registrere at mamma var der, nok til å kjenne vekten av henne på den ene siden av senga og hånden hennes på pannen. Og så ble hun borte. etter nok en gang å ha forsikret seg om at jeg ikke hadde feber. I løpet av de neste dagene ble ikke Dewey noe bedre, men han ble heller ikke verre. Jeg oppdaget at jeg bekymret meg mindre, og tenkte at så snart han var ute av isolat, ville han få komme hjem igjen. Jeg hadde faktisk begynt å planlegge hjemkomsten. Tante Dorothy lot meg re feltsenga hans på verandaen med rent sengetøy, og jeg ryddet i alle barberhøvlene hans og flaskene med hårvann i medisinskapet på badet. Jeg sjekket etter om vi hadde alle ingrediensene til tysk sjokoladekake, siden det var favoritten hans, og han sikkert hadde lyst på det når han kom ut av sykehuset. Jeg skulle bake den selv den dagen han kom hjem. Den skulle vente på ham på spisebordet når han kom inn ytterdøra. Men en telefonoppringning en tidlig morgen snudde opp ned på planene mine. Tante Dorothy og jeg var på kjøkkenet og forberedte frokost da mamma tok av røret i gangen. Hun snakket i mindre enn et minutt. Da hun kom inn på kjøkkenet, var ansiktet hennes like blekt som brøddeigen tante Dorothy akkurat hadde satt i ovnen. «Catherine?» spurte tante. «Andy Johansen er død.» Det var de eneste fire ordene hun klarte å si før hun segnet om på gulvet.
0: Katrine Masvi var det som leste fra boka «Så jeg ikke kom meg vill», skrevet av Ann Tatlock. Boka gitt ut på norsk av Lunde Forlag, og det de som også har produsert den som lydbok.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En universitetsprofessor forteller fra en gang han ble invitert til å tale i en militærforlegning. Der ble han kjent med en uforglemmelig soldat som het Ralph. Ralph var blitt sendt for å møte ham på flyplassen, og etter at de hadde hilst på hverandre, kom de ned til området der de henter bagasjen. Mens de vandret gjennom ankomsthallen, ble Ralph stadig borte. En gang for han av sted for å hjelpe en eldre kvinne med en koffert som hun hadde mistet, som hadde åpnet seg, så sakene fløt utover. Et øyeblikk etter løftet han opp to småbarn så de kunne se julenissen, og snart var han borte hos noen som ikke kunne finne veien. Hver gang kom han tilbake til gjesten sin med et smil i ansiktet. «Hvordan lærte du dette?» spurte professoren. «Hva da?» svarte Ralf. «Ja, hvordan har du lært å leve på denne måten?» «Å», svarte Ralf, «jeg tror jeg må ha lært det under krigen.» Og så fortalte han professoren om tiden som soldat i Vietnam, om hvordan jobben hans bestod i å renske opp i minefelt, og hvordan han ble vitne til at den ene etter den andre av vennene hans ble sprengt i luften. «Jeg lærte meg å leve mellom fotspor», sa han. «Jeg visste aldri om mitt neste fotavtrykk ville bli det siste, så jeg lærte meg å få mest mulig ut av den tiden, da jeg løftet opp foten min, og jeg satte den ned igjen. Hvert skritt jeg tok var en ny verden og en ny mulighet, og jeg tror jeg har sett det på den måten hele tiden siden.» Han hadde altså lært seg å leve minutt for minutt, og det ble et rikt liv som gjorde inntrykk på andre. Livets rikdom avgjøres ikke av hvor lenge vi får leve, men hvordan vi lever i den tiden vi får. Jeg har aldri hørt om denne verdien før, å leve mellom fotspor. Men det er jo en god verdi. Samtidig har jeg hørt om en lignende verdi, og det er å vandre i de gode fotspor, og sette gode spor etter seg. Om det å vandre i gode fotspor taler apostelen Peter i det første brevet han skrev. Til de første kristne og til alle som lever senere skrev han: «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor.» Det er vel dette vi i kristens språkbruk kaller for etterfølgelse. Der Kristus har gått først, følger vi gjerne etter. Hva ville Jesus gjort? Det er et godt spørsmål å stille i de enkelte valgsituasjonene vi kommer opp i. Da gjør vi rett i å følge i Kristi fotspor. Han vendte seg ikke bort fra dem som ba ham om hjelp. Han viste kjærlighet, omsorg og ga tilgivelse. I Salmenes bok forteller en av den tidens troende: «Mine skritt holdt fast ved dine fotspor. Mine skritt ble ikke ustøe.» Han vandret i Guds spor. Ja, han holdt fast ved dem, og da kunne han være i farten, men skrittene ble ikke ustøe. Eller som det står i en annen oversettelse: «Jeg gikk med faste skritt.» De gode fotspor er en verdi vi ikke må miste.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.